0: نبی واپس کرے پیغمبر علیہ السلام تا و الى اول الامر منهم یا خپل حاکمانو ته پیش کرے لعلمه الذين نو معلوم کرے بو دی لرا دی خبر لرا الذين اغ خلقو يستنبتونه چچا تحقیق کو استنباط والا تحقیق کو ان کی خلق ولولا فضل الله عليكم کچری نے فضل دا اللہ پتا سبحان نے ورحمته اور رحمت اللہ نے لتبعتم الشیطان نتاسب تابداری دا شیطان کرے الا قلیلا مگر لگ بن شیطان تابداری نے کرے فقاتل فی سبیل اللہ بس اجنگے گا دا اللہ پلار کے جہاد کے لا تکلفو نہ مکلف کی گی نہ ذمہ وار کی گی الا نفس کا مگر استا نفس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کو دا جہاد دا احد نہ پس ویت جہاد للا شاہ بعض مرگری زخمیان کمزوری تو ناراستی غنے بے اخکار کری اللہ وطے کنور سوکنے دیتے آواز للا شاہ بس پیغمبر علیہ السلام چلا خبروں کا زخمی زخمی کسان موسرات اور پشو ابو سفیان چلا کافر اور لخکر آگا پسے اس خالے لے بچے آگا خبر شنا غم دو اخپل دو پر علیہ اللہ آگا اس تختے لے فقاتل فی سبیل اللہ پس او جنگے گیتا صدا اللہ پلار کی پیغمبر علیہ السلام کا فرمائی لا تکلف الا نفسکا تو ذمہ دار نہیں مگر دخ پلزان ذمہ وار پک پلوزا وحرد المؤمنین اور تیز کا مومنان اور رب جہاد باننے تاکید کا عسى اللہ ان یکفا بأس الذین کفروا قریب دا چھ اللہ بن کی جنگ دا اغی خلق چھ کافر دی قریب دا خدا پاک داوی دا لاس اغی جنگ بن کو تختی دی هو الله اشد بأسا واشد تنكيلا اللہ دیر سخت جنگ والا رے اللہ دیر سخت سزا ورکول والا رے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق الله العظيم سورة النساء پنځمه سپاره 85 نمبر آیات من يشفع شفاعة حسنة دے آیات مبارک کی دا سفارش شرعی حیثیت بیانی گی سفارش دو قسم دے یو خ سفارش دی او بل خراب سفارش دی پخ سفارش باندے

0: سوکیشی از به دنیا اوس په مزه مزه اجازه ته مخلم زکه چې ټایم را سره د پروگرام ختمې دوه ساعت تر باندې ما سره صرف او صرف چند منټس دي ا پروگرام کې بیا هم که تاسو ته پوس پوښتنه وي تاسو زموږ نه په 0335 435 3515 باندې تاسو زموږ نه ته پوس پوښتنه کولی شي اچھا جی دین علاوه که تاسو غواړئ چې موږ سره د اسنا کاسمیټکس پاکستان کې شریکت وکړئ نو په دغه نمبر راتلی شي بیا هم که تاسو ایڈریس معلومات پکار وی یا سنور سے معلومات پکار وی نو آغا تاسو مونگ دے سی ای او جناب زبیر سے بنا پو سفر 333-50-1920 پانی کولے شے زما کوشش دندا وی چی ستاسو پرمائشی لگیڑی ری پورا شی نو چا پورا شی وی آغی چکم دے دیر خوا چا نوی پورا شی بخرا غوالا ما تاغی سانس پنی میں ملاو شوی باب آپ کی چوائس ویریز بیوٹیپل ہے چوائس تو بہت اچھے ہیں لیکن آپ لوگ مجھے چھوڑ دی نہیں میرے چوائس کے لیے ابراہیم اینڈ سولر سسٹم ڈبر بازار جو پروڈکٹ اور سر ملاوی گی جی اسلام بھائی سلامونا اور ڈیر ازاتا مانانا شکریہ شکریہ تشکر ابراہیم آئی سریں گے شوئے برو بوری ہے تو اس ساتھ شروعان دے شکر دے شکر دے بس مالو دعا گانے کوئی چھے اللہ میدہ مرے بلکل برقرار رکھی آواز میں اللہ برقرار رکھی اور آواز میں خوشی اور بلکل بیا خیستہ تیز آواز کے پولی آواز کے ساتھ سر پارا پروگرام انکو پلوی اللہ مصفار پلوی اللہ پامان چرت مسیح خادبات خوشحال بریالیو سے ما پخبل دعا گانو کی آس لاتی زمان پا دعا گانو کی بتاسو ہیں ہمیشہ تا خوشحالا سوکالا اسے سو انشاءاللہ سی یو ٹمارو ننظر اجازت اخلم پھر دیتا سو سانگو آورے اوکے جی سانگانو وفا اکلا اور جون وفا اکلا انو سبا ملاوی گو اوکے جی تاج رچا برمائیشو قبولی کئی سی یو ٹمارو چچا با بائی گوڈ نائٹ نرشتہ گوڈ گوڈ افرنون لڑما اوکے جی لب یو آل
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: ایک صاف ستھرا گھر چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر روزمرہ کی ضدی دوا ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف زیادہ روشن اور خوشبودار کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان کمانڈر ڈش واش برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تارو تازہ اور پر اعتماد معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں ہر گھر کا اعتماد ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی تو پتہ یاد رکھیے رمضان مارکیٹ دکان نمبر 28 پروپرائیٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0313-91-27-273
3: اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم دکھاؤں نبی سردار زمان خیر اللہ میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاء اللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے

está su message recoma, pasipar 342-311-2292, Saida. Sipar 342-311-2292, the number, the Hario Ishma product, the Berlikele, the Vastas Ravak, Lay, or Matia Miloke, Saida. Our Padivasta su message recoma 0342-311-2292, Alekum Salam, Mohammedin Zamades at Hog Road, the Pazni Heluki, Pakarim Khan, Market Gidukan, the or Wajip Package Jari, the Saida. Our Mohammedin Cosmetic Store. غزنی خیلو کی پکریم خان مارکیٹ کی دکان ہے علاوہ کم ندراگل وای جی سلامونه وکول کا سنگئی انعام بھائی جی ہم چکن شور ما پدی خکولی موسم کی اڈیرا زیات مننا خوشحال اوسه خان علاوہ کم ادن میسود وای سلامونه وکول کا ادن میسود د خپل کور نیمه

السلام علیکم مائی ڈیئر انعام اللہ خان بھائی شو دی ریکارڈ دا ریکارڈ نہ دھام ہمارا ہراز لائیو دا السلام علیکم قبول کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مولانا عبد الخالق صاحب خیبر پلازا منگل میلے کی دکان ہے دکان نمبر 4 کے وسرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی ہیں زما آواز ضروری منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملاوی مولانا عبد الخالق صاحب سر سیدا اور منگل میلے کی

0: السلام علیکم، میرا نام وقاص، کاسمیٹک سٹور پندو، زمزم مارکیٹ آواز ضروری پندو کی زمزم مارکیٹ دے پشاور وجکم پندو روڈ دے در پندو کی زمزم مارکیٹ دے اور تمام پروڈکٹ ملاوی گی وقاص کاسمیٹک سینٹر سارا علمزیب کاسمیٹک سینٹر دے دکان چکم دے کرانو بس سبزیلی مارکیٹ بیسمنٹ دکان نمبر 11 چراڈ روڈ ماجر بازار اور دویم برانچ کم دے کنا آغا علمزیب بریال کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر وچ نیر ہلال مارکیٹ دکان نمبر 1 کلینک مسجد بالکل مخامخ پا اچ نیر کی سما بڑے بیر ایف آر پشاور کی کاری محمد علی اپریت سر ہم تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم سنگ زل شور اما سبا گل دبرو نیر جاتا مرانا کی نوی سلامون میں قبول کا سکر نیم دواگان سلامون آئیت تردگو مہا سبا حد گلو سلامون میں قبول کا سبا حد گلی اما آمرین و دوگان سلامون میں قبول کا آئیم شاہان مریم خان کرام نورہ وائج سنگ شور زبردست را اور سمٹ جاتا مزے کے منچ موسم خیستہ دے سلام تو سبا گل اور بالکل اوکے ٹانگ کی سدام لاتی کی منصور جنسو زدش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے سلام دے اور آئی ایم دعا سلام درواخ نا اور طول خان تم سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نام بھائی سنگ خدا یم خان آواز دی اوکے دیکھ ریڈیو باندی ہو رہے ہم دخبل کو دکان سلام علیکم قبل السلام علیکم کیا حال ہے ایمان ہوں دبن سلام علیکم قبل آرزو دا ٹانگ نا دوگان سلامون میں قبل السلام علیکم عائشہ اور حسینہ حسنین وائز زل ٹانگ نا دوگان سلامون میں قبل السلام علیکم سنگے صحیب زادہ بابو زون دوگان سلامون میں قبل السلام علیکم انام بھائی سنگے اور سویر دخبل کورنا اور منت این عبادت دوڑی ای خان دوگان سلامون میں قبل زیادہ منا السلام علیکم تانیا وائز دوگان سلامون میں قبل کا اللہ جکم دنو مہرین وائز دوگان سلامون میں قبل السلام علیکم انام بھائی آپ کا پروگرام بالکل سلامون میں قبل بھائی جان آواز دے صحیح ہے اور ببنو ریڈیو دی آواز بالکل اوکے دے ہاں السلام علیکم بھائی اور آپ کا آواز کرک پہ بالکل صاف آ رہا ہے زینت اور میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی موجود ہے بنو سے دے کر جاتا ہوں ان کی خوشحال ہوسی زینب دوغان سلام علیکم قبول کا سلام قبول کے نام جانا خاطر یم دٹھانگ نہ دوغان سلام علیکم مانور دو بابو زون اوچ دوغان سلام علیکم قبول کا کرن دوغان سلام علیکم قبول کا علیش باخڑا کوئی دوغان سلام علیکم قبول کا ذاکر یم دخبل کو دوغان سلام علیکم قبول کا السلام علیکم حاجی صاحب وائس دی بالکل اوکے دے امن ریڈیو کرک مانی دوغان سلام علیکم قبول کا آئی ایم مروا خان دخبل کو دوغان سلام علیکم قبول کا اگر عثمان احمد علی دوگان سلام کبھی ڈیر جاتا مرنا ماہین یم دل کی مرد ما شو ڈیر جاتا نائز موسم اڈیر جات خیستہ دے اور تاتا میں سلام دے علیکم سلام آسی آوائی سلام علیکم کبھی لکھا تاتا سلام اور ستا امی تا سلام اور جانا مہربانی ہوکا او تو پروگرام نہ رازا کنا ہاں راجو بہا بالکل جکم نو ٹینشن ماخ دم خپل پروگرام دے مدینی خپل وای چی اکرام بھائی پروگرام کنوی نو بیا تو رازا مہربانی کوا چ دانور بس مرا والا اور انجینئر او پیسل بس گور دا خو چکل مونگا مطلب پری نہیں یو روزگار نہیں یو نو بیا خو ریکارڈنگ نہ خدا چ دیر سر پروگرام نو کی سیدا ادی ماشاءاللہ تکڑے آر جگہ سیدا گلشن دا مانستان دوگان سلام کبھی ڈیر زیادہ منس تاس دو ٹو لخوین درون اور ہمارا یو گھنٹا سو برداشت کر ہمارا بندہ سلفاز ہوتی ہوئی تو تاکہ خبش ہوئی مخ بگی گی ہاں انشاءاللہ کہ زندگی و موقع بیا ور پروگرام کوم تربیہ پوری خپل رور قربان نام خان اور کی اجازت چرتا اسے اخاد اسے یباد اسے دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان نبی سردار
1: زمان میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کر
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil.
2: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343912 1745.

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: ایک صاف ستھرا گھر، چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس، ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر. روزمرہ کی ضدی دوا ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے، کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف، زیادہ روشن اور خوشبودار. کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان، کمانڈر ڈش واش. برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے. اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی، نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس. ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تارو تازہ اور پر اعتماد. معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر. کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر. برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش. روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ. آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں. ہر گھر کا اعتماد، ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی. تو پتہ یاد رکھیے، رمضان مارکیٹ دکان نمبر 28 پروپرائیٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0313-91-27-273.
2: You are listening Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام جو آپ کو قانون سے آگاہ کرنے کے لیے ایک کاوش ہے، اسی کے ساتھ ہم آج پیش ہوئے ہیں تاکہ جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات و واقعات ہیں، جو ہمارے علاقے کے حالات و واقعات ہیں، اس میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، قانونی کیا چیزیں ہیں جن کو آپ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں، اپنا تحفظ، اپنے گھر والوں کا تحفظ، اپنے آس پاس کے لوگوں کا تحفظ، اپنی جان و مال کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے جائیداد کا، گاڑی، گھر، ان تمام کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن پہلے آپ ہمارا رابطہ نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اگر اس پروگرام کے دوران آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی قانونی مسائل آپ کو اپنی زندگی میں درپیش ہیں، آپ کسی قانونی پیچیدگی میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کورٹ کچہری تھانہ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی قانونی معاونت چاہیے، آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی، جسمانی تکلیف کی بات نہیں کر رہا، ذہنی تکلیف یا آپ کی جائیداد سے ریلیٹڈ جو تکلیف ہے یا آپ کی کوئی باقی قانونی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنیں گے بھی صحیح اور اس کا بہترین حل بھی تجویز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹانگ کچہری میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو رابطہ نمبر ہے وہ نوٹ فرما لیں، 09635114888، 09635114888، 09635111488 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔

قانون جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کے جو بنانے کا مقصد ہے وہ جو اس ملک کے باشندے ہیں رہنے والے ہیں اس کا اولین مقصد ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اب تحفظ قانون نے لکھ کے تو بتا دیا کہ جی ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب وہ تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا اور اس تحفظ میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ آج گفتگو کریں گے. یعنی اب ریاست ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رات کو آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور اچانک سے کوئی آپ کے گھر میں کودنے کی کوشش کرتا ہے, دیوار پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے, جس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے یا آپ کو اس سے کوئی جانی و مالی نقصان کا اندیشہ بھی ہے کہ یار یہ شخص رات کے اس پہر دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں کیوں انٹر ہو رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس کو انفارم کریں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انفارم کریں گے, تب تک جو ہے بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو قانون آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈیفنس. سیلف ڈیفنس کیا ہے, خود کو پروٹیکٹ کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی جائیداد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس نہج تک جا سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, اسی پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. بگڑتے ہوئے حالات, چوری, ڈکیتی, قتل و غارت, ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ خود کس حد تک جا سکتے ہیں خود کو تحفظ فراہم کرنے میں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر شہری کو جاننا, اس کے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ ٹھیک ہے قانون کا جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. یعنی آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر والا, کوئی بھائی, بیٹا, باپ, اس کو کسی نے قتل کر دیا, تو قانون یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد آپ خود قاتل کو قتل نہیں کریں گے بلکہ ایف آئی آر درج کروائیں گے. ریاست جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تفتیش کرے گی, عدالت میں مقدمہ آئے گا, پھر اگر آپ ثابت کر پاتے ہیں تو اس کو سزا جو سٹیٹ ہے وہ دے گی. سزا دینا ریاست کا کام ہے. اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا بدلہ قصاص خود لینا شروع کر دے, تو اس سے بہت افراتفری کا سا ماحول بن جائے گا, ریاست کی رٹ ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیے پھریں گے. چونکہ اب بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور قانون برائے نام ہی یہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی کچھ تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے قانون نے رکھی ہے سیلف ڈیفنس کی صورت میں, کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی چور, لٹیرے, ڈکیت آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے گاڑی کھینچ کے لینا جا رہے ہیں, آپ سے موٹر سائیکل کھینچ کے لے کے جانا جا رہے ہیں, آپ کے موبائل فون, آپ کے پیسے, تو اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ریسسٹ کریں گے, ان کو یہ تمام تر سامان نہیں فراہم کریں گے, تو وہ آپ کو شوٹ کر کے قتل کر سکتے ہیں. تو قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ادھر فل فور تو آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو کال کریں کہ پولیس آئے گی موقع پہ, پھر وہ ڈکیت وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے کہ ہاں جی پولیس آ رہی ہے ہمیں پکڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے تو آپ ان کو شوٹ کر سکتے ہیں, آپ ایسے ڈکیتوں کو, ایسے چوروں کو شوٹ کر سکتے ہیں, ان کو قتل کر سکتے ہیں, ان کو زخمی کر سکتے ہیں, اور اس امر پہ آپ کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, آپ کو سزا قانون نہیں دلوائے گا اگر آپ نے اپنی ذات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, کسی اور شخص کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, یا آپ نے جی اپنی جائیداد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا, تو اس میں قانون جو ہے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا.

اس کے ساتھ جو اگلا، یہ تو ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، جو اگلی بات ہے وہ انتہائی اہم ہے. میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں، آج پھر اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون میں کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور قانون کی منشا یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. ہر چیز کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھ پاتے ہیں اور انہی بنیادی اصولوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام جو ہے اس کا آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان بنیادی اصولوں سے ہٹ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں بنیادی اصول، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسلمان بن گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی فرائض ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ عائد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو نتیجہ بڑا خطرناک قسم کا بھگتنا پڑ سکتا ہے قیامت کے دن. اسی طرح سے قانون جو ہے وہ بھی آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بتاتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں پہ چل کے ہی آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں پہ نہیں چلتے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، تو شاید آپ کو انصاف نہ مل سکے. وہ اب دو قسم کے ہمارے پاس بنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں دیوانی مقدمات، ایک ہوتے ہیں فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات وہ ہوتے ہیں جن میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. میں موٹی موٹی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کسی کو آپ نے مار دیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، بدفیلی ہو گئی، لڑائی جھگڑے میں کسی کے دانت ٹوٹ گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھوکہ، فراڈ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فوجداری نوعیت کی ہیں. بوگس چیک دے دیا کسی کو. اس کے برعکس دیوانی چیزیں ہی ہیں، زمین کا مالک کون ہے، یہ اسٹامپ پیپر ٹھیک لکھا ہے، غلط لکھا ہے، رجسٹری کس کے نام پہ ہے، بےجا مداخلت کر رہا ہے، تعمیرات کر رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں. اب جس شخص نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور انصاف کے لیے تگودو کرنی ہے، پہلے بات کروں گا فوجداری مقدمات کے لیے، تو اس نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے جس سے وہ انصاف کی سیڑھی کی طرف پہلا قدم لیتا ہے، وہ سب سے پہلا بنیادی کام جو ہے وہ ہے ایف آئی آر. اس نے سب سے پہلے جا کے جو جرم ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کے جاننے والوں کے ساتھ، اس نے سب سے پہلے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے. اور وہ انفارمیشن کیسے ہوگی؟ رپورٹ کی صورت، یعنی رپورٹ درج کروانی ہے. جب آپ رپورٹ درج کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کی مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اب ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ نے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے، اس پہ گفتگو کریں گے.

چشمدید گواہ نہیں ڈالتے, ڈر کے گواہی نہیں دیتے کہ جی قسم اٹھانی پڑے گی کہ اس کا بیڑا غرق وہاں پہ ہو جاتا ہے. پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, پشتوں کا علاقہ ہے, تج مج والی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, نہ نہ نہ یہ وہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی غیرت سامنے آ جاتی ہے, کوآپریٹ نہیں کیا جاتا, میں اپنا بدلہ خود لوں گا, زبق پلخ پر بدلہ پلا خالا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں خرابی کا سبب بن جاتی ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ پولیس تھانے چلے گئے ہیں, آپ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, تو ایف آئی آر کو سوچ سمجھ کے درج کروائیں, کیونکہ آپ کے پورے کیس کی جو بنیاد ہے وہ اسی ایف آئی آر سے شروع ہوگی.

ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں محمد عادل سیال صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ، اللہ جو ہے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ہیں محمد حفیظ، جو عیدگاہ جنوبی بکھر سے، محمد حفیظ الرحمان ملتان سے، گل یاسین ناز، ویلکم ٹو دا شو. جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ پنجاب سے بیٹھ کے ہمارا جو شو ہے وہ سن رہے ہیں. آپ کی ہم جو ہے وہ اس کو داد دیتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ اتنے دور بیٹھ کے ہمارا پروگرام فیس بک پہ سن رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پروگرام کے توسط سے وہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور.

ہمارے اچھا تو جب ایف آئی آر کی بنیاد آپ مضبوط رکھتے ہیں, اس پہ وہ تمام لوازمات جو قانون کی منشا ہے ہونے چاہیے وہ آپ ڈال دیتے ہیں, اور بے گناہ لوگوں کو اس میں آپ چارج نہیں کرتے, آپ گنہگاروں کے خلاف ہی ایف آئی آر کرتے ہیں, تو اس کا ہمیشہ آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی اپنے پریکٹیکل لائف میں, کہ جب کوئی گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے, چشمدید گواہ, ضروری اہم گواہ ہوتا ہے, وہاں پہ اب ظاہر ہے جو ملزم کا وکیل ہے اس نے جرح کرنی ہے. آپ نے جو بیان کیا اب اس بیان کے اوپر آپ سے جرح کی جائے گی, آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ کس طرح تھی, کتنے بجے کا ٹائم تھا, کون کون آیا, کس طرح آیا, گھر سے کب نکلے, کس وقت نکلے, یہ وہ. تو یہ وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ گواہ سے سوال پوچھتا ہے. وہاں ایک بہت بڑی غلطی جو گواہ کر بیٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصہ ہو جاتا ہے. اب وکیل تو چاہتا یہی ہے کہ وہ گواہ کو غصہ کرے. جب گواہ غصہ ہوگا وہ اپنا ٹیمپر لوز کرے گا, جیسے ہی وہ غصہ ہوگا وکیل خوش ہو کے اور زیادہ سخت سوال پوچھے گا, اور زیادہ سخت سوال پوچھے گا, اور جیسے ہی سخت سوالوں کی بھوچار شروع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ گواہ جو ہے وہ اصل مدعے سے ہٹ کے غلط طرف جائے گا اور ایسے جوابات دے گا جن جوابات سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا, اس کا کیس جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, اس کا کیس خراب ہو جائے گا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب گواہی دینے آنا ہے, عدالت کے روبرو گواہ بطور گواہ پیش ہونا ہے, تو بالکل ٹھنڈے دماغ سے آپ نے آ کے وہاں پہ گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا باپ مرا ہوگا, آپ کا بھائی مرا ہوگا, آپ کا بیٹا مرا ہوگا, آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی, وہی باتیں دوبارہ وکیل ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے بجے کا ٹائم تھا, پھر آپ نے جس ڈاٹسن پہ لے کے آئے اس کا نمبر نوٹ کیا, آپ کے ہاتھ پہ خون لگا کپڑوں پہ. تو یہ کسی بھی پیارے کو کھو دینے کے بعد اس سے اس طرح کے سوال پوچھنا, یہ انسان کو تکلیف تو ضرور دیتے ہیں, لیکن مجبوری ہے تو ہوتی ہے وکیل کی, کیونکہ اس کو اپنے کلائنٹ کو تو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. وہ اگر ملزم کی وکالت کر رہا ہے تو اس نے ظاہر ہے ملزم کو اس نے ڈیفینڈ تو کرنا ہے, اس نے ملزم کو تحفظ فراہم کرنا ہے, اس نے ملزم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ تمام تر چیزیں کرنی ہے, دیکھنی ہے, تو وہ تو اس کے مطابق ہی یہ سب دیکھتا ہے, کرتا ہے, اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے, اس کی یہی منشا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو موکل ہے اس کو کسی طرح سے چھٹوا کے لے آئے, اس کو وہاں سے نکال کے لے آئے. لیکن اصل چیز جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیس خود ثابت کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے وہاں پہ گواہی دینی ہے, آپ نے

غصہ نہیں ہونا، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے ٹیمپر لوز نہیں کرنا، آپ نے موقع ہی نہیں دینا وکیل کو کہ وہ آپ سے کوئی ایسی بات اگلوا سکے. دوسرا، آپ نے وہاں لمبی لمبی کہانیاں نہیں سنانی، آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس سوال کا آپ نے بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا ہے. جتنا آپ نے چیزوں کو الجھانے کی کوشش کی، جتنا آپ آگے جاتے ہیں چیزوں کو الجھاتے ہیں، اتنا آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر آپ کی گواہی جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. یہ تو فوجداری مقدمات کے حوالے سے ایک میں نے سرسری سی بات کی. اس کے علاوہ دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ہمارے پاس، عرضیات کے متعلق، پیسے کی لین دین کے متعلق. اب ان میں جو سب سے زیادہ مقدمہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے چیک کا. اکثر لوگ جو ہیں وہ چیک دے دیتے ہیں پیسوں کی لین دین کی بس، اور پھر اس چیک میں جب وہ کیش کرانے جاتا ہے بندہ تو پتہ چلتا ہے کہ جی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. اب جب اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو اس کا حل کیا نکلے؟ تو اس کے لیے وہ پھر ایف آئی آر کروانے آتا ہے، جس کو ہم 489 ایف کی 499 ایف کی ایف آئی آر کہتے ہیں. اب یہ ایف آئی آر کروانے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ جب کبھی بھی کسی سے آپ چیک وصول کریں، میں یہاں پہ اسپیسیفکلی پہلے 489 ایف کو ڈیل کرتا ہوں، پھر باقی باتوں سچویشنز میں بعد میں آئیں گے. جب کبھی بھی آپ کسی سے لین دین کے معاملے میں چیک وصول کرنے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو چیک دے دیا ہے اور چیک آپ وصول کر رہے ہیں، تو ایک چیز کا بڑا ہی احتیاط کریں، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ چیک گارنٹی چیک نہ ہو. اس چیک کے اوپر کہیں پہ گارنٹی نہ لکھا ہو کہ یہ گارنٹی چیک ہے. وہ چیک کراس چیک نہ ہو، وہ چیک اسی ہی شخص کے نام سے اور سگنیچر سے ایشو کیا جا رہا ہو جس کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، اور ود ان 6 months یعنی 6 مہینوں کے اندر اندر آپ نے وہ چیک پیش کرنا ہے بینک پہ. اگر 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی. گارنٹی چیک ہے پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی، کراس چیک ہے پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی. تو چیک وصول کرتے ہوئے ان چیزوں کا اپنے خیال رکھیں. جب بینک میں چیک لے کے جائیں تو انہیں بولیں کہ ہمیں ڈس آنر سلپ دیں. بینک سے ڈس آنر سلپ لینا بھی انتہائی ضروری ہے. اسی کی بنیاد پہ تھانے جا کے آپ رپورٹ کروا سکتے ہیں، اور پھر رپورٹ بھی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ رپورٹ درج کروانے سے آپ کو آپ کے پیسے کبھی نہیں ملیں گے. اکثر لوگوں کو چیک کے معاملات میں یہ غلطی درپیش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی رپورٹ تو ہم نے درج کروا دی ہے، اب بس حکومت جو ہے وہ پکڑ لے گی اس شخص کو اور ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں گے. تو ایک بات میں یہاں پہ اور واضح کر دوں کہ رپورٹ درج کروانا یا رپورٹ درج کروانے سے کبھی بھی کسی شخص کو اس کے پیسے واپس نہیں ملتے. رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو اس جرم کی سزا دی جائے. اب وہ سزا ہمیشہ قید کی صورت میں ہوتی ہے، قید دی جاتی ہے. رپورٹ میں آپ کی باقی، آپ رپورٹ کروائیں آپ کہیں کہ مجھے گھر مل جائے گا، نہیں، زمین مل جائے گی، کوئی قبضہ ہے وہ مل جائے گا، دکان مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، نو نیور. اگر آپ نے اپنا گھر حاصل کرنا ہے، پیسے حاصل کرنے ہیں، رقم حاصل کرنے ہیں، تو رپورٹ تو آپ نے چلو کروا دی، اس نے جرم کیا، آپ کو بوگس چیک دیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیوانی عدالت سے رجوع کر کے وہاں پہ مقدمہ دائر کرتے ہیں پیسوں کا، کہ جو پیسوں کی لین دین ہوتی ہے آپ کے اور اس کے مابین، اس کو پھر ثابت کرتے ہیں اور ثابت کر کے آپ پیسے وصول کرتے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے بتانے والی اور سمجھنے والی، جو آپ کو پتا ہونی چاہیے، جو آپ کو سمجھنی چاہیے، کہ جب کبھی کسی سے چیک وصول کریں لین دین کے معاملے میں تو وہ چیک گارنٹی چیک نہ ہو، کراس چیک نہ ہو، اس پہ آپ کا نام لکھا ہو، چیک دینے والے کا نام لکھا ہو، اس کے سگنیچر ہوں، پیسے لکھے ہوں، اور اس چیک کو آگے پیچھے سے آپ نے گھما کے اچھے سے دیکھنا ہے کہ اس چیک پہ کہیں کوئی ایسی دوسری بات تو نہیں لکھی کہ یہ بطور ضمانت دیا جا رہا ہے. اگر ایسا کچھ لکھا ہے تو چیک لینے سے فوراً انکار کریں اور اس شخص کو کہیں کہ یہ چیک مجھے دوسرا چیک بنا کے دو جس پہ ایسی کوئی عبارت نہ لکھی ہو. یہ سب سے ضروری چیز ہے. اس کے بعد جب چیک کے اگر ڈس آنر ہو جاتا ہے، آپ ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں، تو ایف آئی آر درج کروانے کے بعد آپ نے فل فور جا کے دیوانی مقدمہ دائر کرنا ہے پیسوں کے عوض، کہ جی میرے اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اور وہ اگر آپ کے پاس پر نوٹ لکھا ہوا ہے، چیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ سیشن جج کی عدالت میں، جس کو ڈسٹرکٹ جج کہتے ہیں، اس کی عدالت میں دائر کریں گے. اور پھر اس کو سمری سوٹ ہوتا ہے. سمری سوٹ سے مراد بہت کم وقت میں اس کو ختم کیا جاتا ہے.
اس کو لمبا نہیں کھینچا جاتا, اس کو کم سے کم شارٹ پیریڈ میں اس کیس کو ختم کیا جاتا ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے جو کم وقت میں ختم کرنے کا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اس میں زیادہ پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کو مالی نقصان ہوتا ہے, پیسے درکار ہوتے ہیں. تو عدالت کہتی ہے جلد سے جلد اس مقدمے کو ختم کیا جائے, جلد سے جلد اس کو اس کے پیسے واپس دلوائے جائیں اگر یہ ثابت کر لیتا ہے. تو ایف آئی آر سے آپ کو آپ کے پیسے کبھی نہیں ملتے, پیسے وصول کرنے کے لیے آپ کو دیوانی مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے.

0: اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے بہت سارے مقدمات آتے ہیں, فیملی کیسز کو پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کور کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دیوانی نوعیت کے مقدمات آتے ہیں اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسٹیمپ پیپر پہ زمین خریدتے چلے جاتے ہیں, خریدتے چلے جاتے ہیں, آگے بیچتے چلے جاتے ہیں, اصل مالک جو ہے وہ اپنی جگہ کاغذات میں ویسے ہی پڑا ہوتا ہے. ہمارے ٹانگ شہر میں ایسے بہت سارے بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں جس میں زمین ابھی تک نواب کے نام پہ پڑی ہوئی ہے, جو اصل نواب تھا ٹانگ کا. اب بہت سارے لوگ اٹھ کے مقدمات کر رہے ہیں, اس زمین کو کلیم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ زمینیں بک چکی ہیں, نواب صاحب نے بیچ دی ہوں گی, لوگوں نے گھر, اور لوگ پچاس پچاس چالیس چالیس سال سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کے پاس گھروں کے کاغذات نہیں ہیں. اب جب گھروں کے کاغذات نہیں ہیں لوگوں کے پاس, تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کے پاس گھر کا کاغذ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس گھر کی کوئی رجسٹری نہیں ہے, آپ نے اپنے نام پہ منتقل نہیں کیا, تو کل کل عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اچھا یہ تو اس بندے کے نام پہ پڑا ہوا ہے جو اصل مالک تھا. تو عدالت جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا دعویٰ خارج کر دے اور اس کو اس کا گھر واپس دلوا دے, اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ اس نے بوگس طریقے سے قبضہ کیا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وقتی طور پہ انتقال کی فیس سے بچنے کے لیے, وقتی طور پہ رجسٹری کی فیس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, لوگ اسٹامپ پیپر پہ گھر خرید لیتے ہیں, دکان خرید لیتے ہیں, زمین خرید لیتے ہیں, انتقال کی طرف نہیں جاتے, رجسٹری کی طرف نہیں جاتے کہ فیس زیادہ ہے. فیس کو اگر چاہتے ہیں کہ فیس کم ہو تو آپ خود کو فائلر کر لیں. فائلر کرنا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, نہ ہی آپ کے لیے کوئی اس سے کوئی نقصان کا سبب بنتا ہے. آپ خود کو فائلر کریں, فائلر کرنے کے بعد رجسٹری انتقال کروائیں, تھوڑی سی فیس پہ زمین اپنے نام منتقل کروائیں. اس میں ایک اور بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ نے ایک شخص سے زمین خرید لی, وہ زمین آپ نے اسٹامپ پیپر پہ خرید دی, قبضہ آپ کے پاس ہے, آپ انتقال نہیں کر رہے فیس سے بچنے کے لیے. کل کل وہ شخص مر گیا, وہ جیسے مرے گا اس کا وراثتی انتقال ہوگا, جب وراثتی انتقال ہوگا تو وہ زمین ایک شخص سے تقریباً 10-15 لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی کاغذوں میں. اب جب آپ انتقال کروائیں گے تو آپ 10 لوگوں سے پھر انتقال کروائیں گے, اور 10 لوگ آپ کو مختلف جگہوں پہ انگوٹھے لگا کے دیں گے, آپ کے ساتھ کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, مسئلے. تو یہ دیوانی مقدموں میں بہت ساری کمپلیکیشنز پھل جاتی ہیں, بہت ساری غلطیاں جو ہیں دیوانی مقدموں کو خراب کرنے میں لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں. لوگ خود اتنا احتیاط نہیں برتتے, لوگ خود وہاں پہ جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرتے. کل کل آپ
1: آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر, جن رنگ امر.

زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا, اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی. آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ دادے عیش دیتا رہا ہے, گناہ کرتا رہا ہے, دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے, لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی اور جو جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی. اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی. قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا, بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی. لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا, 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی, اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا. اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا, پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی. اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے. جب سور پھونکا جائے گا, قیامت واقعہ ہوگی, تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو, تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں. ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے, مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے, ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے, تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ, یہ کیٹو, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے, صرف دھوپ میں دیکھتے ہو. تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے, وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا. جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین سارے بوجھ اگل دے گی, حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے, پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے, اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے, قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے, پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی. یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا. کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے, تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا, محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں, اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو گے. اور سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا, اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ, جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا. آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا, کسی دھرم میں, کسی مذہب میں, کسی عقیدے میں, کسی فرقے میں, کسی گروہ میں, کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا, قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے, جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے. رویہ, انداز, طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز, بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے, زندگی سے لطف اٹھا لے, دوبارہ زندگی نہیں ہے. اور آج
یہ بات بھی کہی جاتی ہے، یہ

0: جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں۔ لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدحیک کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا، جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے، جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا، اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے، تو وہ بات اور ہے، یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں صحراؤں میں جہاں کئی کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، اچانک اس کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں سازو سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا، کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتا اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قیامت سے قبل قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا تین جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے اس کا ذکر کیا، اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے، تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا، پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو چار سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں۔ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدثو اذ جاء اعرابی فقال متى الساعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی، یہ سوال کیا، متى الساعۃ قیامت کب آئے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ کالا کیفا اداعتہا، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ کالا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی، جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور قیامت کا پھر انتظار کرنا۔ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے، جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے، کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث ہوئی آبپاشی کے بارے میں، کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی، اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں، اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا۔ تو جب نااہل لوگ ایسی مسجدوں کے اوپر اور ایسے مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے، لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے، انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی، جس تاج پہ بھی، اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود، این ارکان سلطنت ملک را ویران شود۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی، تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی۔ یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ. خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ سنین, میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے, سارے صحابی حضور کے خادم ہیں لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا. یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں. تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو, میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, ان من اشراط الساعت ان یرفع العلم, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت پھیل جائے گی, علم اٹھا لیا جائے گا. آج لفظ زیادہ ہو گئے, انفارمیشن زیادہ ہو گئی, لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے, جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے, آج وہ اٹھا لیا گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا. آج کوئی غزالی دکھاؤ, کوئی رازی دکھاؤ, کوئی رومی دکھاؤ, کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ, کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ, کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ. تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا, اب علم بہت زیادہ ہو گیا, جی علم بہت زیادہ پھیل گیا. علم نہیں پھیلا ہے, یہ چند معلومات ہیں, انفارمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں. جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے, جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے, وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا, سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں, علماء اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے, پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے. علم اٹھا لیا جائے گا, جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے, حتی الہیتان فی البحر, یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں. انہیں پتہ ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی, اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی. تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا, ان یرفع العلم, علم اٹھا لیا جائے گا, ویکثر الجہل, اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی. آج علماء نہیں رہے ہیں, آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے, ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی کثرت ہے. اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی, ویکثر الزنا, زنا عام ہو جائے گا. نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں, لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے. کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا, یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی, جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا. اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی. یہ مقافات عمل ہے, گندم از گندم بروید جو ز جو از مقافات عمل غافل مشو. اس لیے بدکاری پھیل جائے گی, نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری, اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے. آج میڈیا کے ذریعے, آج انٹرنیٹ کے ذریعے, اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے, اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیا کا جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں, اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں, اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں, اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں. یہ ذمہ داری ہے والدین کی. کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے, باپ کو بلایا جائے گا, یا اللہ یہ میرا باپ ہے, میں اس کی بیٹی, میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا, آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا, اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے, جائیدادیں فروخت کر دی, نہیں دیا تو دین نہیں دیا, کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک, میرے بھائی کو بلایا جائے. بھائی کو بلایا جائے گا, مالک یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی غیرت تھی, میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے, اگر یہ مجھے روکتا, اپنی آبرو کی حفاظت کرتا, اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے. اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک, میرے شوہر کو بھی بلایا جائے. بلایا جائے گا, مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی, میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی, مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا, لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا. وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو, بتاؤ بھابھی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی, اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی, جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گی نہیں مالک, میرے بیٹے کو بھی بلایا جاؤ. بیٹے کو بلایا جائے گا, مالک یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں, میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی, یہ روٹ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی, جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا, مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا, اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا, اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی. اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی, میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا, تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا, نیکی کی طرف بلایا تھا, بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے, تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, اس کے خاوند کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی. اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے. چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی, وہ یکسرا شرب الخمر, اور شراب پینا عام ہو جائے گا. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت, آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں, ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے. اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن, شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح. کتنا سخت فرمایا گیا, اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ویکل الرجال ویکثر النساء, اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں, حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکونا لخمسین امراۃ القیم الواحد, یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا، 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے، حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے، وحتی تکلم الرجل عزبت صوته، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا، والشراق نالہ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا، یخبر فاخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا، اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت تو خزل فیو دیوالن، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا، سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے، ول امانت و مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا، والزکات و مغرمن، اور زکات کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکات دینا چاہے گا ہی نہیں، اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے، اگر لوگ صحیح طور پہ زکات ادا کر دیں اور زکات کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے، اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس، ایک تو سارے لوگ زکات ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی، پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکات دینے والا کہتا میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکات اصل مصارف تک پہنچے۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکات کو ٹیکس جانا جائے گا، وتعلم لغیر الدین، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے دو تین مفاہیم ہیں، ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے، نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن بعد میں جب مسنوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا، اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غایت جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا، وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا، اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی تکیہ نوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادنا صدیقہ ہو وہ اکس ابا ہو، دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں، تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وساد القبیلات فاسقہم، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا، جو جتنا بڑا گنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی، شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا۔ بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ اب ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ بٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے، اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وکان زعیم القوم ارض لہم، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں، کیا ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے، سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں۔ الا ماشاءاللہ، اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی، تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا گنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے.
1: یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے. اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں. وَزَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں ڈنڈیاں یہ جو ہے وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا. اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ شام قلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے نشاندہی کی. وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی، رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی. ولعن آخر هذه الامه اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے. صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہرے شاہباز ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دین دار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا، یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وکانا شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہے تہ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو حاضہ حسین مزمل بالدما ہو،

آج بھی جو دنیا کے اوپر ناس بھی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر ارشاد فرمایا فَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزِلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ۔ فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزِلَةً اور زلزلے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور دھنسنے کا انتظار کرنا، اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ اور آگے فرمایا وَآيَاتٍ اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پے اس کے دانے گرتے ہیں، تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان فتکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعہ وتکون الجمعۃ کالیوم ویکون الیوم کالساعۃ وتکون الساعۃ کالدرمۃ بالنار۔ فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے، زمانے سمٹ نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ایک جمعہ المبارک جتنا ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا، اور ایک گھڑی ایسے ہوگی جس طرح آگ کا شعلہ جلایا اور وہ بجھ گیا۔ اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا، کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں، لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک، گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی، لیکن آج وہی گرمیاں ہیں، لیکن ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے، وقت سمٹ گئے، زمانے سمٹ گئے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، خرابی اتنی زیادہ ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہے، آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ۔ فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مکین میں ہوتا، اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ اس کے دو مفاہیم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے۔ کیا آج دو دو تین تین لاکھ روپے نعت پڑھنے کے نعت خواں وصول ہم سے نہیں کر رہے، اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے، کتنے واپسی پہ دو گے، اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے؟ دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا؟ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں۔ اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح کسی زمانے میں علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھا سکتے تھے، لوگ بیٹھ گئے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی، لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ تھے۔ 4000 کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن شبانی کی مجلس کے اندر پڑی ہوا کرتی تھی، اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ جب تشریف لائے ملا علی قاری نے نزت الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70000 لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا۔ آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، میاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ وسائل کی ضرورت ہوگی، وہ برگد کے درخت کے نیچے

بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے. جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا, تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے, پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا. لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے. اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے. ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حقدار تک حق بھی پہنچا لیں گے اور اس سے دین کو

0: دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں. اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے. ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بماؤ.
1: علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دوبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سرا بالکل خواہ پخوا دکان دے اور زما دی خبر سے تمام دیش میں پروڈکٹ ملاوی ہاں واج سلامون دو امان مکبل کا سما ٹول پروڈکٹ اویلیبل امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دوبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سرا بالکل خواہ پخوا زما دی خبر دکان دے گنا اور تمام پروڈکٹ سے ملاوی ہاں

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum to the all the cute listeners of Radio 188.4 Tank and Global FM 91 Dear Ismail Khan ke tamam sunne walon ko bahut hi pyara sa meetha sa jalebi wala salam. Umeed karta hu janab aap jahan kahin bhi honge sehat wali zindagi guzarenge. Zara mujhe RC Ansakhtar kehte hain. Zara Ansubhai jan aapki khidmat mein hazir hai aur tamam sunne walon ko bahut hi pyara sa meetha sa jalebi wala salam. بالکل جناب امید کرنا تو سب خیر خیریت نال ہو سو پے جتھا ہو سو خوش آزادی گزرن دے پیسو جی اللہ تعالی تو کو خوش رکھے ہزر کے وزر کے مسکرائیں دے رکھے تواڈے چہرے تے ہمیشہ مسکراہٹ راویں بالکل جناب تو ساس تو لتا ہم سلامونا نکلے احترامات جناب ما تے وی لکھی گیا نہ ساس دے سوی لکھی گیا جناب ساس دے سوی لکھی گیا جناب خپل خپل خولے غنے نام خپل غنے شہر نام ساس منگ سرا رب دے قبلے سو جناب 0313 9697988 سو بالکل جناب جو میں نے میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم جی آئین بخیر راغلے سد بسم اللہ سجنا وینا کٹھرے نہ لٹھرے سارے ہاتھ سارے چیسوں سونے الدنا اینڈ بالکل جناب جو میرے بہنیں میرے بھائی میرے انکل میری آنٹی میرے بھانجے میرے بھتیجے مجھے خاموشی سے سن رہے ہیں جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کس نشست پاکستان کے پیارے سے شو میں

0: جناب دس پروگرام از بوٹ یو بائی کیسن نیسز پاکستان کیسن کاسمیٹکس پاکستان کی خصوصی ٹاؤن سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو بالکل جناب امید رم چاسٹول بہم ڈیر زیاد روغ جوڑ بے خپل زندگی نے بڑی ڈیر مزیہ خل جناب زندگی نے ڈیر ڈیر مزیہ خصل پکار دی ولی چیدہ دو روز زندگی دا خپل زندگی نے ڈیر ڈیر مزیہ خلی سی او دا پروگرام ساسو پہ خدمت کی دا کیسن کاسمیٹکس پاکستان خصوصی ٹاؤن سے پیش کرو اور بالکل جناب نمبر خبر کو دا کیسن از پاکستان موسٹ ڈیمانڈیڈ آرٹیکل دا موسٹ ڈیمانڈیڈ کم پروڈکٹ دے کم تے ویلا کی گئی دا کیسن از پاکستان کیسن طاقت پلس فارمولا بالکل جناب کیسن طاقت پلس فارمولی بارے جو بنن خبر کو دا کا خلق چکو کمزور شوی دی چ مطلب درد نہ ډیر زیاد وی کنے سی او دا فارمولا راوڑی دا کیسن از پاکستان یو دا سی پروڈکٹ کم تے ویلا کی گئی کیسن طاقت پلس بالکل جناب کیسن طاقت پلس اپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں اگر آپ کمزور ہو چکے ہیں آپ کے پاؤں میں درد ہوتا ہے آپ کے درد کے مسائل ہیں آپ کے میدے میں گیس ہے آپ کا خون کم بنتا ہے سو بالکل جناب آپ لوگ نے استعمال کرنا ہے کیسن کا طاقت پلس فارمولا چاہے آپ ڈیرا سے ہیں چاہے آپ ٹانگ سے ہیں چاہے آپ جہاں پر بھی میری آواز سن رہے ہیں جناب آپ لوگوں کے لیے ہی لے کر آئے ہیں کیسن کا یہ پیارا سا پروڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کیسن کا طاقت پلس فارمولا تو بالکل جناب دا کیسن طاقت پلس فارمولی بری چ بنن خبر کو دے بنم ڈیر زیاد پروگرام نہ کڑی دی او نن یو پھر تی بیا ہم پدی بنے پروگرام کو لیو مقصد دا دا چ دا ڈیر زیاد چلی جی لگیا تا ٹانگ کے سمر ہم خلق دی خلق سی اغو دا میدی مسائل وو کبھی نے کم جڑو دلا کا اغو چ دا کنا مطلب چ دا کمزوری مسئلہ وو اغو ڈیر زیاد چ دا کنا دا کیسن چ کم دا طاقت پلس فارمولا دا گران و اردن کو دا استعمال کرے دا اور سر ڈیر اسماعیل خان کے ہم ڈیر زیاد چلی جی لگیا دا دا کیسن طاقت پلس فارمولا گران و اردن کو ساس ر پارا ڈیر بہترین لاجواب او ڈیر طاقتور سپلیمنٹ بالکل جناب پیارا پروڈکٹ جو آخر میں کیسن دا طاقت پلس میری بھنی اور میرے بھراجے کو کمزوری کے مسئلے ہیں پہ تو میدا بہت زیادہ گیس کریں تو خون کی کمی ہے پہ یا تو شیئر جلدی وسر وین ٹھیک ہے نا جی تو ہم استعمال کر سکتے ہوئے کیسن دا طاقت پلس فارمولا سے بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب اس کے علاوہ ایک اور بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کیسن کی جو طاقت پلس فارمولا ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے انگریڈینٹس ہیں اس میں ڈرائی فروٹس ہیں بالکل جناب دیجیے میوا جات ہم ڈیر زیادہ کم چیز خشک میوا جات مٹک دی بادام اور ہم ڈیر زیادہ سپلیمنٹ دی دے کے موجود جناب دینے لگا جناب اور میں بات کروں گا جناب جو ابھی نئی نئی مائیں بنی ہیں ہماری بہن ٹھیک ہے نا جی نئی ماؤں کے لیے قدرتی تحفہ ہے ٹھیک ہے جی یہ دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ کرتا ہے ٹھیک ہے جناب اس کے علاوہ جناب توانائی میں بھی بحالی کرتا ہے اشوگندھا اور سفید موسلی تھکن اور کمزوری کو ختم کرتے ہیں معیاری غذائیت ہے خشک میں مچات اور مغزیات دودھ کا معیار بہتر بناتے ہیں ٹھیک ہے جناب جسم کی اندرونی طاقت میں اضافہ کرتا ہے آج ہی حاصل کرے ماں اور بچہ دونوں کے لیے صحت کے لیے بالکل جناب بالکل جناب ہم ٹھیک ہے نا جناب نئی نئی مائیں بنی ہیں ان کے چھوٹا سا بچہ ہے ایک ماہ کا ہے دو ماہ کا ہے تین ماہ کا ہے ان کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے بہت ہی بہترین سپلیمنٹ ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جناب بالکل جناب اگا خویان دے چلا اوس اس مطلب بچی شوی بھی دو میاں سے کیجیے در میاں تو بچے بھی اگے دپارا مور ڈیر زیادہ کمزوری بھی اگے دپارا ہم ڈیر بہترین لاجواب شے دے کم تو ویلا کی گی دا کی سن طاقت لاسو بس تاسو ټول چې د کنه د کمزوري ختمه وی خو یاند ولا او چې کم تاسو د کړه چې د بچي د هغه د پاره هم ډیر بهترین شه ده دا چې کله مور استعمالوي چې کله بیا مطلب چې خپل کړه چې د غذا ورکوي هغه د هم ډیر زیات فائدہ ورکوي په دې کې جناب هغه خو یاند څوک چې مطلب لا اوس اوس د کنه کمزوري ډیر زیات کیږي چې د کنه چې د کور کارونه کوي سترګو مخ ته تیار نه دي هغه د پاره هم ډیر بهترین او لا جواب پرړه کې کوم ځای لیکي دا کی سن طاقت پلس فارمولا بالکل جناب کی سن طاقت پلس فارمولا تاسو لپاره ډیر بهترین لا جواب جناب خویان دی ورنہ دی مصر دی کسر دی بالکل جناب کا ساس اسکول وائی کا مدرسہ وائی جناب کا ساس مزدوری کا وائی کا ساس جگن تیر دفتر تجی ساس دا ذہن دی زیاد کار دی اگو دا پارا ہم دیر بہترین اولا جواب پروڈکٹ دی جناب کم تیوی لیکی گی دا کیسن طاقت پلس فارمولا بالکل جناب کیسن طاقت پلس فارمولا ساس دا پارا دیر بہترین اولا جواب پروڈکٹ بالکل جناب کا ساسو دا میدی مسائل بھی مطلب چی ڈیر زیادہ کر کے داسے کی جی ساسو چکم میدہ بھی کنی ڈیر زیادہ سوزش کبھی ڈیر زیادہ گیس کبھی ہر وقت ساسو میدہ خراب ہوئی اگی دفعہ ڈیر بہترین پروڈکٹ کم تبھی لائکی گی کی سن طاقت پلس فارمولا ادیر علاوہ گران اور بدن کو کلے برداسی چی ساسو نہ شیان ہیری جی جناب ساسو کو نہ اوز ساسو دیا دے چی کلا سودی دا لاڈ سی الدا ساسو نہ سودا بھی رسی اور بالکل جناب دے ہم دے خی علاج دے مومے سرا دا کی سن چکم دا طاقت پلس فارمولا دا گران اور بدن کو ساسو دا پارا ڈیر بہترین دا بولی چی ماتا یو کس ویلیو چینس بار لکور سے مانا لکور والا مانا تنگ دی مل خیر دی گلہ وری درنا تنگ دی ویلی چیرہ مانا شیعہ نہیں رہی تھی سید کہ نبی لیے چہ انس بھائی من شان ہری سی کنا ملیرا شان ولی درنا ہری سی ستان ہم شان ہری سی کنا سچ منگ دکی سن تا کہ فرمولے استعمال کیتا نہ ان شاء اللہ شان نہیں ہری سی او تو بڑی روایت سر خاص سے ایڈی بزر تا کہ ورش بالکل جناب دی چ کم استعمال ول طریقہ دا اب ہم زدر شو جناب دی سمول ول طریقہ دا چ سا سوچ یو گلاس نیم گرم شو دی وی اگے چ بیو چ مدہ مکس کے جناب تب سے سپیش سے کور سے سا سوچ دا سا خپل مرضی دا مطلب چ دا چ کلا سا سو نیم گرم شو دو سر استعمال کنے یو چ مدہ تاسو دا بڑی زیادہ تو فائدہ درکې وی سید کنسی سید کنسی او دین له مچې ساسو کور چې مشران وی د الموس کولو کې پکې مسله وی د ګوندو کې درد وی د ملا کې درد وی هغه د پر هم ډیر بهترین څه ده ولې زی مونږ دا سه یو مزدور تکبدا طبقه د مطلب چې ډیر خرچې نسی کولې ساسو ډیر ډاکټرانو ته نسی دلې جناب د ساسو په ډیر ډیر بهترین پروډکټ د کم ته وی لکېږي د کیسن طاقت پلس وان مولا بالکل جناب کیسن داخل بس فارمولا خویاں دو پارا اورن دو پارا مشران دو پارا کشران دو پارا ڈیر بہترین پروڈکٹ جناب دین علاوہ نن دستا سو کالونا ہم زڈیر زر زر اخلا ملی سے ڈیر اورن گلا کڑے وچ نسبت منگا کالونا نا اخلی ڈیر کم ٹائم منگ ترا کے بالکل جناب یو پھر دے بیڈ رسز در شوم جناب دا ٹانک او دے ڈیر اسماعیل خان چ سمرے دکانداراں دی دوسرے بس ساسو دے کیسن پروڈکٹ ملا رہی ہے صحیح دیکھن سی سو بالکل جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ٹانک میں جو ہے نا ٹانک میں جو ہے نا آپ کو کہاں پر ملے گا سو بالکل جناب وہی جن اسٹور اپوزٹ البدر مارکیٹ سے اور بالکل جناب مدینہ جن اسٹور صدر پلازا 20 منٹ کے بدر سے ملا اسی تہخانی کے بدر سے ملا اسی جناب دین علاوہ فہیم جن اسٹور البدر مارکیٹ ٹانک ہے اور دین علاوہ جناب غلام جان جن اسٹور نیئر ٹریفک چوک ٹانک ہے اور دین علاوہ جناب سے خبر وقوع ڈبرے کی بالکل جناب ڈبرے کے ہم درتا ابراہیم بیٹری والا سرا ظاہر بھائی سرا گل بھائی سرا اور دین علاوہ بل ورور ہم کال ماتے کھڑے ہو مانا ویر گلابی پم گلی سرا وکاس جناب دا چکم دا موڑ دا دا ڈیورین گیٹ دا دلتا چیو نور مارکیٹ دا نور مارکیٹ بالکل سر بندے دا اتک جن اسٹور چ بہم کیسن ٹول پروڈکٹ دا ملاوی گی سیدھے کہنا جناب دلتا بہم کیسن ٹول پروڈکٹ ساسو دا ملاوی جی دین علاوہ جناب چ خبر وکو دا ہمس جن اسٹور دلتا بہم کیسن ٹول پروڈکٹ دا ملاوی گی اور دین علاوہ جناب حاجی زربت خان سر بہم کیسن ٹول پروڈکٹ دا ساسو دا ملاوی جی حاجی زربت خان رمضان مارکیٹ کے اور بالکل جناب بالکل جناب بالکل جناب نور ڈیرہ اسماعیل خان کے بہم سے درشم چ ڈیرہ اسماعیل خان کے بساسو دا کیسن چکم دا ٹول پروڈکٹ دا بساسو دا چرت ملا وی سو بالکل جناب دل تما سر جی جناب کیسن پروڈکٹ ب جناب ڈیرہ اسماعیل خان کے ساسو دا ملا وی چ خروٹی پلازا ظفر آباد کے حاجی زری جن سٹور دے زاہد شاپنگ سینٹر شیخ یوسف اڈا ڈیرہ اسماعیل خان عمر جن سٹور مزار ولی گلی شیخ یوسف اڈا ڈیرہ اسماعیل خان محمود جن سٹور سی آر بی سی چوک امان امان جن سٹور چگلے سرا ڈیرہ اسماعیل خان میں فروج جن سٹور چگلے کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان مدینہ ورائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان حاجی گل جن اسٹور چگلا کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان اور راجہ جن اسٹور چگلا کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان بالکل جناب اس کے علاوہ اگر بات کریں ٹانک میں تو ٹانک میں آپ کو ملے گا جی عید الاضحیٰ جن اسٹور افسر خان پلازا المکہ جن اسٹور افسر خان پلازا حاجی جن اسٹور افسر خان پلازا توفیل گفٹ سینٹر صدر پلازا دبئی جن اسٹور صدر پلازا سٹی جن اسٹور صدر پلازا کراچی جن اسٹور صدر پلازا زین جن اسٹور برکی ٹاور پاکستان جن اسٹور برکی ٹاور سہیل جن اسٹور برکی ٹاور اور ضیاء جن اسٹور ڈبر کے بدر تک سنٹول پروڈکٹ ملا بھی جناب رمضان مارکیٹ کے صدام مارکیٹ کے دا حاجی زربت خان صاحب سر بکی سنٹول پروڈکٹ ملا بھی جی ٹولو خوگا اور بھی دھن کھوجا بالکل جناب چی سمر ہم داد کرنوں میں ساسو تا رشی ولی جی جناب دل تبر کی سن طاقت پر فرمولے سر سر چی کی سن سمر ہم پروڈکٹ دی دا ساسو تا ملا وی جی سو بالکل جناب ویلکم بیک آپ کو کہیں گے جناب دس پروگرام از بوٹ یو بائی کیسن نیسس پاکستان اور کیسن نیسس پاکستان کا بہت ہی پیارا سا پروڈکٹ کیسن کا طاقت دس اور بالکل جناب کیسن کی طاقت دس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ابھی کال کر سکتے ہیں 0313-9670988 پر 0313-9670988 پر آپ ابھی سے ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب 0313-9670988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں شو کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی پیار محبت چاہتے میرے ساتھ بانٹ سکتے ہیں بالکل جناب اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہو چاہتا ہے 4:12:23 ہے اور میں بالکل لائیو اور براہ راست اپنے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں سو بالکل جناب جس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی کیسن نیچرلز پاکستان السلام علیکم. السلام علیکم صابر ابا ٹانگ سے شیخ فاروق انس برا. السلام پروگرام از ویری نائس. اسیڈے محلے دے وچ کیسن دا طاقت ول فارمولا ڈسپرین دی گولی روغ مشہور تھی گئی. ٹھیک ہے جی, رزلٹ وی مزیدار ہی. سو مسجد دا امام صاحب وی منگدا ہے, منگدا پیا ہے تے لوگ وی خوش ہیں. اللہ رب العزت کیسن کو تے انس برا کو جڑے ہیں نا بہو بہو ترقی عطا فرماوے, بہو بہو کامیاب کرے. آمین جی. کدی کدی مل گیا کر بالکل جناب, کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے گا 03139607098 پر 0313-96-70-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بھی بات کریں گے جناب. اور اگر آپ کسی کو پیغام دینا چاہیں, کوئی سلام دینا چاہیں, کوئی دعا دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. سو بالکل جناب, 700 روپارا میں ہم نمبر خلاص کر دیجیے جناب. کال اور ایس ایم ایس دوپہر نمبر 200 نوٹ کیجیے 0313-96-70-988 بندے 700 خبر یہ طریقے گپ شپ ہم لگو گرانو اردن کو 0313-96-70-988 باندھے ساسو خان سے مصرا لکھا ویلے سچی 0313-96-70-988 باندھے. سو بالکل جناب 03139607098 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں جناب. چاہے آپ ڈیرا سے ہیں, چاہے آپ ٹانگ سے ہیں جناب, ڈیرے وال بھی میرے ساتھ آ سکتے ہیں کال پر 0313-96-70-988 پر 03139607098 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں جناب. سو بالکل جناب, ایک کالر جو ہے نا وہ میرے ساتھ آ چکے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. تو جناب آپ کی کال جو ہے نا ڈراپ ہوئی چاہتی ہے, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے جناب. 03139607098 پر آپ مجھے کال کر سکتی ہیں جناب. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہیں, کہاں سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی پیارے بھائی, پیارے بھائی آپ کی آواز سے میرے ساتھ بالکل آ نہیں ہے جناب. کسی اور سے بات کریں لیکن میرے ساتھ آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جی, دا کیسن نیچرز پاکستان یو داسی پروڈکٹ کم تبھی لکھی گی دا کیسن تھاک پلس فارمولا گران مار ودن کو یقین منی چٹانگ کی دور زیادہ سمے لیجیے لگا تھا دا پروڈکٹ ہم تبھی لکھی گی دا کیسن تھاک پلس فارمولا. بالکل جناب, کمزور خلق دا پارا ڈیر بہترین اولا جواب پروڈکٹ دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے میرے بھائی جان؟ جی سو کو لکم جن رس رہے ابرو خیبر نے رس رہے ابرو سرنگ یسری طبیعت سے دشدہ ہر کلے درتے ہوا ہم پروگرام کے دا گوڑا منڈی نے دا ابرو دا دے ایف ایم دا جی ابرو غلط سے بتاوا چھ انس بھائی دا دے گوڑا منڈی دا فارمولا استعمال کا جی سر بد طاقت ورش طاقت بد راشی دردون بد ختم شی دا کیسن طاقت پلس فارمولا اس طرح. سو بالکل جناب, کال اینڈ ایس ایم ایس کے لیے 0313-96-70-988 پر مجھے کال کر سکتے ہیں جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کل کم سے نظر سر ابرو ہلکے در در تو آئے ماں رنوال کو لینے پہ میرا بھرا اپنا میٹھا جی نا دسے سے
1: نور زمان ناصر خیر
0: کیا بات ہے لگا نور زمان چنگے ودے وے طبیعت سی ٹھیک ہے تواری
1: الحمدللہ شکر ہے
0: میں لالو کا ٹھیک ودا کی میں پروگرام سن دے رہندے میں پہلی دفعہ سن دے پے وے
1: پہلی دفعہ سن رہا پی ہوں کہ صحیح کدے میں تصدیق نہ سن نہیں گی تھا جو ہے
0: پورے جسم میں درد ہے مہنگے علاج کو بہتر ہے یہ جڑا سارا کیسن دا طاقت پلس فارمولا ہے ٹھیک ٹھیک ہے لالا ٹھیک ٹھیک ہے یہ جڑا ہے تسا ایک گلاس ہوے یا ادھا گلاس ہوے نیم گرم کھیر دا تھوڑا جہا گرم ہوے ٹھیک ہے اندی وچ ایک چمچ جڑی ہے نا اسے سپلیمنٹ دے رلا کے تسا پیسو ٹھیک ہے جی تے انشاءاللہ تو کو دو دوبارہ نہیں پتہ لگسی بھائی کیسن دا طاقت پلس فارمولا واقعی طاقتور ہے. ٹھیک تھی یہ زمان مہربانی جناب علی جان سر نال ہنسی نور زمان لالا نور زمان لالا نے مزید گال نہیں سکی تھی نور زمان لالا سارے کول گال کاٹ گیا ہے سب شپلوان نور زمان لالا بالکل جناب 0313-9697-988 پہ مجھے کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سلام انس جی میں تک رسا بدا میں قربان ونیا منا گن اج دسو بھی میں تک کی مناوا امیر حسین لالا کی روسے بدے پہ میرے کو سجنا کو دسیندہ ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی جی اسپیشل جی جی ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو سو مز راغلی و بیکر شب دی جناب تکیس نیسیس پاکستان دیر خو منین اوڑی را خیصا پروگرام دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جی کون اور کہاں سے میرے ساتھ ہیں؟
2: میں ٹانگ سے بات کر رہی ہوں.
0: بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں؟
2: میں کر رہی ہوں.
0: اچھا آپ کر رہی ہیں جناب. کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟
3: میں بس حال حوال کہنا چاہتی ہوں.
0: میں تو بالکل ٹھیک ہوں جی. آپ پہ فنکشن دو ہیں میرے خیال میں. چلے پھر تو اچھی بات ہے جی. کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم کوئی نام دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام. رونا تیری کال کٹی گئی بھی لالا کٹی گئی بھی. السلام علیکم. سرنگ رونا ماں پہ خال فیضان بھائی رسرا دا. ماشاء اللہ الحمد للہ بالکل صحیح. فیضان بھائی ساس شہی طبیعت مشدہ حافظ بھائی. حافظ بھائی سنگ رہے ہر کلے در تم آئے پروگرام کے.
4: مہربانی
0: سر انگے پروگرام خون کی لگی آدھا کیسا نچس پاکستان وال
4: زبردست.
0: اچھا ساسو دکان دا بالکل جی جان سر راوڑ ساسو بچی تو دکان ہی اغبا ہم منگا ایف ایم مدر رشو چے فلان کی روڈ سر چیدہ کنا کیسن چکم دا طاقت پر سر ملد دا ملاوے جی. صحیح دیکھے جیسے نور بچے پیغام مرکو جی اربے دن کو دا پروگرام آوریا سارا پروگرام نہ بعد ماں بندے پتی نمبر بندے ماں سر ہفتہ ہوا کہ ان شاء اللہ دکان تو بتا ویلی بلکہ اویلیبل ملاقات او بالکل اربدن کو ماں ہم اول درتا ہوں ماں اویل سے چکم دا کیسن طاقت پلس فارمولا دا دا پٹان کی ڈیر زیاد ڈیمانڈنگ دا. بالکل جناب ڈیر زیاد ڈیمانڈ دا ولی سے دا ڈیر خلق دے فیدہ ور کڑا دا ولی سے ساسو ڈیر گران گران لا جون کو لا ڈاکٹرانو نا او دا چکم دا کیسن طاقت پلس فارمولا دا گران و اربدن کو دا یو خو ارزان دے او بل ساسو ڈیر زد دا ریکور کے جناب دو یا دری برز سے بس ساسو دی ور رزلٹ ملاوے گی او دی لو یو بلکہ الحمد للہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟
0: اللہ کا شکر ہے. اپنے ساتھ ریڈیو کو بند کریں.
5: ہو گیا
0: بس. ابھی تو چل رہا ہے میرے بھائی. چنگے بدے بلالا تواری طبیعت سی ٹھیک ودی کون دے کتو گال کریندے پے وے؟
5: یا مانا تلی کر بلوئی
0: تو او میں قربان وے لالا مانا چنگے بدے وے
5: الحمدللہ تو سال لے
0: لالا میں تو کا ٹھیک ودا میں او کا کیسا دے تا کا پلس فارمولے گو میں کہ تو چنگے بدے ہو تو
5: الحمدللہ سارے کوئی بزرگ ہے اوندے جوڑا اندر دے تو اوندے بارے معلومات کرنی
0: ہے. اوندے بارے چ معلومات کرنی ہے ٹھیک ہے لالا. سیدھا بلوچ کلا ویسے صدر پلازے تو ٹھیک ہے جی. صدر پلازے کوئی بھی دکان کو پتہ کرے سے کیسا دا طاقت پلس یا سیدھا جڑا ہے نا رمضان مارکیٹ صدام مارکیٹ حاجی زربت خان دو لگا ویسے ٹھیک ہے. ان لگا ویسے بھائی لالا میں کو کیسا دا طاقت پلس سر یہ چاہیے کا ٹھیک ہے جی. او گھن کے تے جڑا ہے ادھا گلاس ہوئے یا پورا گلاس ہوئے نیم گرم کھیر دا ٹھیک ہے جی. استعمال کرو ان شاء اللہ جہاں تاری گھر بزرگ ہیں وہ اپنی میں تکڑے تاسے پلوان تھی ویسے تو آپ کیسے ہیں بھائی؟ میں کو بڑی طاقت محسوس تھی نہیں پائے اللہ غیر کری سی جی تو آپ کو نہ کچھ آگ سی. جی میرا نام انس ہے بھیا.
5: اچھا بالکل
0: ٹھیک ہے ہوں تو جڑے ہیں گپ شپ لگی رہا ہے بس پروگرام سنتے رہا کرو اکی ٹھیک ہے اللہ حافظ برور وای انس بھائی چې کوم د کیس څنګه کوم د طاقت پر سوال مدد داج خپل مشرت ورکو بیا مچ مشر و من ډبې نه مر نه بچر د توای سب ور تمام زبر ریکوست ورته کوم ساس ور بچن نه وای صحیح د کنه کیس ان طاقت پلس او ګران مار ودون کو ډیر خایسته پروډکټ دی ډیر زبردست پروډکټ دی جناب یا کوئی کوئی مسله هوه جناب تو خون نه بنډ بیا تو د مدر مسله هین پې درد د مسله هین پې تو کل شیا بھول مې نه تاسو کیس ان طاقت پلس فرمول استعمال کر سکتے گال یاد آ گئی لیکن بتا کو نہ رسے بالکل جناب کال کے لیے 0313-96-70-988 بڑا مجھے کال کر سکتے ہیں 0313-96-70-988 پر 0313-96-70-988 بڑا مجھے کال کر سکتے ہیں میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی پیار محبت چاہتے ہیں اور کیسن کے بارے میں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ونس اگین ہم پروگرام میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اتوار کے دن ہم کڈ شو میں، جہاں پہ جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی جوہر، کوئی خوبی، کوئی کمال، کسی قسم کا دینی یا دنیاوی دینی یا عصری تعلیم کے حوالے سے، تو اس کو ہم موقع دیتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی اور ایسا کرتب ہے، کوئی سپورٹس حوالے سے یا کوئی ایسے ہاتھ کی صفائی سے کرتب دکھا سکتا ہے، یا تقریر ہو، نظم ہو، غزل ہو، یا کوئی قصیدہ ہو، یا مرثیہ ہو، یا کوئی ملی نغمہ ہو، یا کوئی اردو انگریزی کی تقریر ہو، تو اس کو ہم موقع دے سکتے ہیں۔ یا کئی بچے کبھی کبھار ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں اور ان کو شیل اور گفٹ سے نوازتے ہیں۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، کڈ شو کے پروگرام میں آج ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج حسب معمول جیسے کہ ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں امتحانات کے دوران، آج میرا انتہائی ٹیلنٹڈ شاگرد ہے، اس کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے، اس سے انٹرویو لیں گے۔ جیسے ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ 15-20 منٹ میں بولتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم مہمان کا تعارف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعارف بہترین کریں گے۔ اس کے والد محترم کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا جو شاگرد اسٹوڈنٹ آیا ہے، دور سے آیا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی بات کریں گے، اس سے بھی آپ کو ملائیں گے کہ اس نے ٹانک کے اندر اتنے زیادہ نمبر، ایک پسماندہ ٹانک اور ایک پسماندہ گاؤں میں رہتے ہوئے اتنے اچھے نمبر کیسے لیے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وہ راز آج ہی آپ کو بتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری طرف سے آپ کو اور پورے ریڈیو امن اور میرے مہمان کی طرف سے محبتوں بھرا، چاہتوں بھرا، پیار بھرا، احترام بھرا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں، زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم بول سکیں، کان کو سنوائی، کانوں کو سنوائی عطا فرمائی تاکہ ہم سن سکیں، پیاروں کی آوازیں محسوس کر سکیں، اور دماغ کو سمجھنے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اپنے فیصلہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کو بادشاہ، کسی کو گدا، گدا کو بادشاہ، اور بادشاہ کو گدا بنا دیتا ہے، عزت کے نقشوں میں ذلت دیتا ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کامیاب ہو، اور بندے کی کامیابی کے لیے صرف وہ راستے ہیں صراط مستقیم کا، جس میں وہ اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ پہلی گفتگو ہوگی 10-15 منٹ، اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم مہمان کا تعارف کریں گے جی۔

زندگی کیا ہے؟ تو میرے خیال میں اس سست آدمی سے بھی اور جانور سے بھی ہم بری زندگی ہماری ہے کہ جانور سے بھی پوچھ نہیں ہوگی لیکن مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ہماری بات ختم ہو چکی سستی پر, میں نے تھوڑی سی بات کی. اللہ پاک سستی کو ناپسند کرتے ہیں اور سست انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا. سست انسان بوجھ ہوتا ہے ہر ایک پر. تو آتے ہیں, تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, پھر فہد سے آپ کا تعارف کریں گے پورا انشاءاللہ تعالی. اب ہماری مہمان کی باری ہے, ہماری باتیں ختم ہو چکی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے جی.

0: हेलो वालेकुम सलाम
1: रमजान
0: महर सर।
1: जी
0: ये रमजान कुलाची बात कर रहा हूँ, इलाका राना भाई तहसील कुलाची।
1: सर हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में,
0: आपका मुस्तकिल सुनने वाला और मुस्तकिल कॉलर आप
1: माशाल्लाह।
0: और ये अभी ये शिकायत आपको आ रही थी कि आवाज आपकी नहीं आ रही ना?
1: जी सर,
0: आपकी आवाज फेसबुक पर नहीं आ रही और मोबाइल ऐप पर नहीं आ रही, रेडियो पर आ रही है।
1: ये आप क्या कह सकते हैं, रेडियो पर नहीं जी? नहीं, मोबाइल पे तो आ रही है, मोबाइल तो ठीक है, सिग्नल भी सही है, वो बात भी चल रही है।
0: ये अभी मैं ऐप पर सुन रहा था, ऐप पर आवाज गुम हो गई है, फिर मैंने रेडियो उठाया और रेडियो लगाया है।
1: अच्छा, कभी कभार सिग्नल का इश्यू चलता है रेडियो में, आप चेक कर लें।
0: बस थोड़ा नेटवर्क का मसला होगा।
1: जी सर, जी नेटवर्क का मसला होता है सर। सुनाए सर जी।
0: बस आपकी जो कहानी है, पहले तो मैं कहानी पर बात करता हूँ।
1: जी सर, पहले वो बता दें।
0: वो मैं कहना चाहता हूँ कि जो शख्स था जो दरख्त पर बैठा था ना,
1: जी सर,
0: और शेर को देख रहा था कि रोजाना लूमड़ी के लिए वो
1: गोश्त
0: लेके आता है, और ये सोचता था कि मेरे लिए भी कोई लेके आएगा।
1: जी सर,
0: और ये कभी ये पहले नहीं सोच रहा था कि मैं शेर बनूं।
1: हाँ,
0: अगर शेर बनूंगा तो फिर ये, क्योंकि वो जो था वो एक निकम्मा था और वो जो काम नहीं करता था ना, उसकी सोच भी ऐसी थी ना।
1: जी सर,
0: और अगर शेर जब उनने सोचा कि मैं शेर बनूं, और अल्लाह ताला ने की तरफ से जब उसको आवाज आई ना,
1: हाँ हाँ,
0: कि आप लूमड़ी के बारे में तो सोच रहे हैं कि लूमड़ी को अल्लाह ताला दे रहा है, और शेर के बारे में आप क्यों नहीं सोचते, आप शेर बने लूमड़ी न बने,
1: वो
0: तो एक माजूर है दो पांवों से।
1: जी
0: और अगर ये शेर अगर इंसान अगर मेहनत करे और कोशिश करे कि उन लोगों को हम देखें जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और हम उनकी तरफ देखें, हम ये ना उनकी तरफ ना देखें कभी, जो जिनको खाना और हर चीज घर में है, माँ बाप खिलाते हैं और वो आराम से खाते हैं।
1: जी सर
0: और इसके अलावा जो कहानी थी, आज की कहानी से बहुत सारा सबक हमने हासिल किया है।
1: जी सर
0: और अभी आपका जो ये
1: तालिबिलम है,
0: स्टूडेंट आया है ना,
1: जी
0: इसको मैं सुन रहा था, ये वानू से है?
1: नहीं सर,
2: पीरवाना
1: ये करीब है हमारे पठानकोट के साथ है।
0: और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इतने आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये एक देहात से है ना।
1: जी
0: और अगर जो शख्स अगर मेहनत करेगा तो वो आगे जरूर बढ़ता है,
1: चाहे वो देहात का हो।
0: जी,
1: चाहे वो देहात का क्यों ना हो,
0: देहात में तो ज्यादा तालीम होती है, उसमें तो ज्यादा मशागिल नहीं होते, ये जो शहर में ज्यादातर जो ये सहूलियात होती हैं, और ये तो देहात में नहीं होती, क्योंकि इंसान का वहाँ का जो इंसान है वो ज्यादा मेहनत करता है, जो देहात का होता है।
1: जी जी,
0: आप हवा होती है और ज्यादातर मेहनत करता है।
1: जी जी,
0: और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और एक ऊंची पोस्ट पर जाएगा, जिस चीज की ये ख्वाहिश रखता है ना।
1: बेशक इंशाल्लाह।
0: और ये क्या कहना चाहते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहते?
1: ये सवाल मैंने करना था लेकिन हाजी साहब ने कहा, क्या बनना चाहते हो?
2: इंशाल्लाह एक शफीक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो कि लोगों का हमदर्द हो और वालिदैन जैसा रवैया रखे, क्योंकि जो लोग वालिदैन जैसा रवैया रखते हैं और डॉक्टर के साथ एक जफा जो बंदा मिलता है उसके अच्छे इखलाक की वजह से मरीज आधा ट्रीट हो जाता है पहले से,
1: आजा ठीक हो जाता है। बात सुनिए सर,
0: इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप डॉक्टर बनेंगे और खिदमत खल करेंगे और लोगों की दुआएं लेंगे, और हमारी सुनने वाले तमाम की आपके साथ दुआ है, बाकी तमाम सुनने वालों को नेमतुल्लाह रही हो गया और मुलाजिम सलीम के खेल और हाजी सैफुल्लाह तमाम को मैं सलाम पेश करता हूँ, और काल को ज्यादा लंबा नहीं करता कि कुछ इसकी बातें सुनते हैं।
1: मेहरबानी, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ रमजान साहब, और मजीद आगे जाते हैं फाद से कुछ और सवालात करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे हमारी गुफ्तगू तो जारी रहेगी। फाद, यकीनी बात है कि ये तालीमी सफर जो है बड़ा कठिन और मुश्किल है ना, तो यकीनी बात है इन तमाम सब्जेक्ट्स के पढ़ने, समझने और याद करने में दिक्कत भी आती है, तो क्या इन रुकावटों को पार करने के लिए आपको कभी कभार इंसान हिम्मत हार, यार मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है और मैं मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको मोटिवेशन जो है, एक्टिवेशन और आपको दोबारा काम पे लाने के लिए आपको किसने ऐसे मोटिवेट किया कि आप मुसलसल पढ़ते रहे और आपने छुट्टी नहीं की?
2: सर पहले तो मेरा दादा ऐसा था कि सर वो मुझे मोटिवेट करता था कि आप ہر چیز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک سوال آپ سے حل نہیں ہوا تو آپ دوبارہ ٹیچر سے ڈسکس کریں, وہ آپ کو اس کا سلوشن بتائیں گے, اس کا حل بتائیں گے آپ کو, اور وہ آپ کو سمجھا بھی دیں گے. اور دوسری جو آپ کی انگلش میں جمعے کی کلاس جو ہوتی تھی اس سے بھی بہت زیادہ موٹیویشن ملا ہے مجھ کو کہ آپ ہارڈ ورک کریں تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں.
1: اچھا ڈیئر سامعین, اور ایک بات اس نے کی, جمعے کے دن میں جمعے کے دن اصلاحی کلاس لیتا ہوں نا, جو سبجیکٹ میرا ہے انگلش کا, میں وہ نہیں پڑھاتا ہوں, اور لڑکے بھی نہیں چاہتے کہ ہم پڑھیں. جمعے کے دن مختصر دن ہوتا ہے, پیریڈ بھی مختصر ہوتا ہے, تو اس میں ہر جمعے کو, سال کے 12 مہینے ہر جمعے کو 15 منٹ 20 منٹ اسی پر گفتگو کرتا ہوں کہ آپ کے اندر کمال ہے, آپ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں, آپ مقصد حاصل کر سکتے ہیں, آپ منزل کو حاصل کر سکتے ہیں, آپ جو بننا چاہیں, جو حاصل کرنا چاہیں, جس طریقے سے, جس پیمانے پر آپ حاصل کرنا چاہیں, یو کین ڈو اینڈ یو کین اچیو اٹ. آپ کے اندر اللہ پاک نے وہ تمام صلاحیتیں رکھی ہیں جو ایک آئنسٹائن میں رکھی تھی نا, آئنسٹائن آپ کے اندر بھی وہی ہے. اگر اس کو 24 گھنٹے ملے ہیں اور اتنی ایجادات کر گئے, ایڈیسن ہزاروں ایجادات کر گیا, تو آپ کو بھی تو وہی 24 گھنٹے ملے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان کی ایجادات کو پڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر تو بہت سستی اور کاہلی ہے. تو اللہ پاک نے, اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے 24 کروڑ عوام کیا, سر فخر سے بلند کیا, بم بنا کر, تو کیا اس کے پاس 28 گھنٹے تھے, اس کے پاس 30 گھنٹے تھے, کہ 48 گھنٹے تھے؟ اس کے پاس بھی دن 24 گھنٹے کا تھا, اس کی بھی 2 آنکھیں تھیں, اس کے بھی 2 کان تھے, 2 ہاتھ تھے, 1 دل تھا اور 2 ٹانگیں تھیں. اور اسی طرح ہماری طرح سکولوں میں پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کے کیا بن گیا؟ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, جب بھی بچہ ذرا تکلیف محسوس کرے, پشمان ہو, یا کوئی ڈر جائے, یا خوف ہو, یا ہمت ہارنے لگے, تو والدین سب سے بڑا سہارا ہیں. والدین سہارا بنے, اور اساتذہ صرف سوال جواب یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ ایک شفیع باپ بن کر اس کو گاہے گاہے ہمت اور حوصلہ دیتے رہیں. انشاءاللہ, میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جو فات تو مجھے پورا 2 سال سنتا رہا, بلکہ ایسے بھی لڑکے تھے کہ ایک دن ایک لیکچر سن کر ان کی زندگی بدل گئی, اور آپ کو ہارٹ میں ڈاکٹر, صرف ایک دن لیکچر 30 منٹ کا سن کر. اگر کوئی بننا چاہے, خود کو بدلنا چاہے, تو وہ بدل سکتا ہے. اس کے لیے 2-2-3-3 سال سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. تو کوشش کرتے رہیں. اور فاد, ایک اور سوال ہے کہ السلام علیکم. جی السلام علیکم.
0: ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی اکرام مہر صاحب, السلام علیکم. اور جرا بچے مہمان آئے بیٹھے ہو, دل بھی گہرائی نال خوش آمدید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سر سلام پہنچ گئے, سر یقیتا محبت پہنچ گئے سر.
0: جی بڑی مہربانی اکرام مہر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے, خوشی ہوں گی.
1: آمین.
0: پروگرام بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا موضوع, تو بڑے اچھے بچے کو یقیتا انوائٹ کیتا نے, بڑا اچھا لائک بچا. اللہ تعالیٰ کو مزید کامیابیاں دے, تو مزید خوشیاں دے.
1: سجاد
0: جی تسا کرے نے پیارے, سستی تھی
1: جی جی,
0: سستی بڑی بے بختی شہر ہے, تو گندی شہر ہے, لیکن میں سر کہتے جاتے سستی کرنی چاہیے, ان کی ترقی ملتی ہے. یعنی کہ اگر کئی مسلمان کو تمام دونا چاہتے ہیں, کئی مسلمان کی عزت کو تمام دونا چاہتے ہیں, تو کئی مسلمان کو تو سخت خراب کرنا چاہتے ہیں, تو وہ واپسی اگر تو ہوں گے نا, یا گندے کام واسطے سوچ کی تھی تو انہیں پلان بنا کے رہنا, کہ انہیں بھی سستی کرنی چاہیے کہ تیسر جی تو سستی کر, ان تو انتے تیون تیون شاید وہ گناہ کر تو بچ وائیں, تو باقی سستی تو جی ہر جاتے بالکل نہیں تھی, چستی کرنی چاہیے, سستی نہیں کرنی چاہیے. میں سر میرے پاس بچے کو آتا ہے کہ گاؤں کے بچے بڑے اچھا بچیاں یا بچے بڑے اچھا ریزلٹ کنے میں, بالکل جی سب کو دیکھ دیتا ہے سر اگو آنے پہن کہ بہ نسبت شہری بچوں نے یہاں چلے بچے زبردست محنت اور اچھی کامیابی تھی, اچھا ریزلٹ جی لینا, یہ وجہ میں سب میں اچھے گندے دماغ دیا ہوئی ہے ریزلٹ ہے, کہ وہ دیہات کے بیچ یہ شہر کو نہیں کہ بھائی اج یار نکل ونوں, بھائی پاس تو نکل ونوں, تھوڑا ٹائم پاس ہی کروں, سموسے کھا سوچا ٹائم پاس کرے سوچا, آؤ یار اج تو فلانے گراؤنڈ بڑا اچھا کرکٹ کا میچ ہے یار جلو اج اتا لگے ونوں, نہیں یار اج تو فلانے جا کے فٹ بال خان ہے کراچی ہے لاہور ہے بڑا اچھا میچ ہے اندر لگے ونوں, نہیں یار اج سارے فلانے ساتھی جی سارے دوست جی منگنی ہے شادی ہے, آؤ اتنا کچھ خدمت ہی کرے سوچا, کچھ کھا تو پی سوچا, تو اتنا ٹائم پاس کرے سوچا,
1: یہ
0: سارے شیئر دیہات کون, ان کی یہ وجہ کہ اسے کم کر کے کون کونی دی وجہ کھن اے بچے اچھا مطلب دے مطلب چاہنے چا موقع کا فائدہ چاہنے چا بنسبت سارے شہریاں دے تے شہری شیاں کو نظر کرتے چکر تو نکل وین انہاں کا قیمتی وقت ضائع تھی وین ہے
1: تے
0: باقی سارے سونا نا کو سلام رمضان کو لاجی اسپیشل سلام اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اے بچے کو اللہ تعالی بڑی سونی محنت کرن دی توفیق دے دے
1: تے
0: ڈاکٹر بنے اللہ تعالی کو بڑی اچھی توفیق دے تے کو خوشیاں دے بڑی مہربانی میں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خوش رہیں آباد رہیں بس رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے آر جے نعمت العارئی صاحب جو بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور اس نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان دینا چاہیں اس نے کہا بالکل سستی ہر لحاظ اسلامی اور دنیاوی لحاظ سے سست آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا والدین بھی اپنے بچے کو پسند نہیں کرتے لیکن ایک بات ہے اگر کسی کو نقصان دینا چاہیں کسی کو کھائی میں گرانا چاہیں کسی کی عزت تار تار کرنا چاہیں کسی قسم کا مالی جانی یا روحانی نقصان دینا چاہیں تو وہاں پہ انسان کو سستی کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ نقصان سے وہ آدمی بچ جائے اور آپ اس کو نقصان دینے سے باز آ جائیں اور اللہ پاک آپ کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کر لے تو ایک جگہ پہ سستی جہاں پہ سستی ضروری ہے اور جہاں پہ تھوڑا سا جیسے کسی نے گالی دے دی اب فوراً آپ گالی دیتے ہیں کسی نے بدتمیزی کر دی اور فوراً بدتمیزی کرتے ہیں تو تھوڑا سا سوچ لیں تھوڑا سا صبر کر لیں ایک تو صبر کا اجر بھی مل جائے گا دوسری بات یہ کہ اس اگلے کو ندامت بھی ہو جائے کہ دیکھو کتنا اچھا آج میں نے غلط بات کی سخت بات کی اور یہ سہ گیا تو یہ کتنا بڑا ہے بڑا وہ نہیں جو غصہ کرے جو کسی کی توہین کرے جو کسی کی بیزتی کرے وہ بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سہ جائے خاموش ہو جائے صبر کر جائے تو میرے خیال میں اصل زندگی یہی ہے اور یہی انسان کو اگلی زندگی میں یہ ساری چیزیں اس کو پھر کام آتی ہیں تو فاد آپ کی طرف آتے ہیں کہ ڈاکٹر تو اب بنیں گے نا اور کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب پیسہ دیکھتے ہیں نا پیسہ تو پھر وہ انسانیت اور اخلاق اور جو ہمدردی اور شفقت ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں میں اور آپ کی باپ کی موجودگی میں میں ہمیشہ آپ کو یہ نصیحت ابھی سے کرتا ہوں کہ پیسے آنے جانے والی چیز ہے جیسے آپ کے دادا نے بڑی کمال کی زندگی غیرت والی زندگی گزاری ہے اور بڑی تعاون والی اور بڑی محبت والی آپ کا ابو بھی گزار رہا ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پیسے آنی جانی چیز ہے آج میرے پاس ہیں تو کل تیرے پاس ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں پھر بھی ان کی زندگی بڑی پرسکون ہے ڈاکٹر ہیں پھر بھی پرسکون ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر شفقت ہوتی ہے اخلاق ہوتی ہے اخلاق ہوتا ہے اور مریض کو کسٹمر نہیں سمجھتے گاہک نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک شفیق باپ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بڑے ہو جائیں تو اپنے علاقے کی ضرور خدمت کریں آپ کا علاقہ بہت پسماندہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ڈی خان پھر شفٹ ہو جائیں اور وہ علاقے والے پھر رہ جائیں کہ ہم نے ساری زندگی اس کو دعائیں کی ہیں کہ ڈاکٹر بنے گا ہماری خدمت کرے گا اور آپ ڈی خان یا اسلام آباد شفٹ ہو جائیں تو آپ کی کیا رائے
2: انشاءاللہ
1: علاقے کی خدمت کریں گے اور جب اگر کہیں ایسے حالات بن جائیں چلے بھی جائیں بگ سٹی میں تو جب بھی ٹانک والا یا آپ کے علاقے والا پیروانے والا آئے تو ان کو بڑی احترام کیونکہ علاقے والے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ علاقے اپنے علاقے کتے سے بھی انسان محبت کرتا ہے یہ ہماری پشتوں میں علاقے اس پہ سڑی بندش لگی تو انسان تو پھر آپ کے علاقے والا تو یقینی بات ہے کہ آپ اس کا خیال ضرور رکھیں گے اور عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ ایک دیہات میں لڑکا پڑھتا ہے اور اتنی مشکلات اور چیلنجز کے باوجود بھی اچھے نمبر لیتا ہے تو آپ ان کو میسج کیا دیں گے کہ اگر وہ حاصل کرنا چاہے بہنیں بیٹیاں ہمیں سن رہی ہیں بھائی بھی بیٹے بھی سن رہے ہیں تو ان کو آپ کیا میسج دیں گے
2: ان کو میرا یہ پیغام ہوگا کہ اگر وہ دل لگن اور ایک ٹائم ٹیبل اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں سبق پڑھتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے اور انہیں اچھے نمبر ملیں گے کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی محنت اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں
1: جی
2: تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیاب کرتا ہے
1: ماشاءاللہ بہت اچھی اور پیاری بات اور ایک سوال تو ہمارے زمانے میں تھا وہ بھی آپ سے کر لیتے ہیں نا کبھی کبھار اچھے نمبروں کے لیے ہمارے پاس عدنان پرچہ جات ہوتے تھے یا اس طرح کوئی نام تھا تو پریویس پیپر جو ہوتے تھے 2018-15-20 میں جو سوال آتے تھے ان کو بھی ہم کور کرتے تھے کبھی کبھار بوجھ بڑھ جاتا کیا آپ نے اس طریقے کو اپنایا امپارٹینٹ سوال بھی آپ نے کیے اور جو کم امپارٹینٹ تھے ان کو بھی آپ نے پرانے پیپر دیکھے تھے آپ نے
2: جی سر میں نے پاسٹ پیپر بھی دیکھے تھے اور ماڈل پیپر بھی دیکھے تھے
1: اچھا
2: ان سے مجھے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ ان سے میرا امتحان کا جو خوف تھا وہ بھی دور ہو گیا.
1: ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ. قسم کے سوال آتے ہیں اور جو سوالات اس پیپر میں آئے تھے وہ میں نے کلیئر کیے تھے.
1: اچھا.
2: تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اس بار پھر آ جائیں, اور وہ امپورٹنٹ سوال ہوتے تھے بہت زیادہ.
1: اچھا جی. اچھا.
2: اور ٹیچر بھی ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ سوال آپ مس نہ کریں کیونکہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے.
1: ماشاءاللہ بہت اچھی بہت پیاری بات. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اکرام اللہ مہر. آج ہمارے مہمان تھے فہد, اور فہد نے یقینی بات ہے بہت خوبصورت اور بہت پیاری باتیں کی ہیں اور آپ کو پسند بھی آئیں گے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اور یقینی بات ہے جب ایک دیہات کا اتنے چیلنجز کے باوجود بھی اگر وہ مشکل وقت سے گزرتا ہے تو میرے خیال میں اسی اور کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی نا. تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی بہن بیٹی کے اندر کوئی کمال ہو, ٹیلنٹ ہو, جوہر ہو, خوبی ہو, تو کوشش یہ کریں کہ ان کو ایک اچھا ماحول دیں, اچھے اساتذہ دیں, اچھے ادارے میں ایڈمٹ کروائیں. صرف بچے کا حق نہیں, بیٹی کا بھی وہی حق ہے جو بیٹے کا حق ہے. ہم اکثر بیٹیوں کو اگنور کرتے ہیں اور بیٹیوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو پرائے گھر کی امانت ہیں. جب یہ پرائے گھر میں جائے گی, اگر پڑھی لکھی ہوگی, تو کتنے اس گھر کے اندر خوبصورتی لائے گی, شائستگی لائے گی, اور اس گھر کو جنت بنائے گی. اور اگر آپ نے گھر میں اس کو عادات واتا اور اچھی تعلیم اور تربیت نہیں دی تو وہاں جا کر پھر کیا ہوگا, اس گھر کو جہنم بنا دے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے بیٹے کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسے لوگ نہیں, ابوالکلام ہے جس نے ایٹم بم بنایا تھا انڈیا کے لیے, 1 ارب 30 کروڑ 20 کروڑ آبادی کے لیے ایٹم بم بنایا تھا. وہ اخبار بیچا کرتا تھا گلیوں اور بازاروں میں. تو کسی نے یہ کہا ہے, وہ یتیم تھا, کسی نے کہا ہے کہ یہ اخبار بیچنے والا کل انڈیا 1 ارب سے زیادہ آبادی کے لیے ایٹم بم بنائے گا, پھر یہی جو اخبار بیچنے والا ہے یہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنے گا. کسی نے یہ سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, کوئی یہ نہ کہے کہ میں غریب گھر سے ہوں. ٹیلنٹ کسی غریب اور امیر کے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوتا, یہ اللہ پاک نے برابر تقسیم کیا ہے. جو محنت کرے گا, چاہے وہ غریب ہے, میرا ایک شاگرد تھا تو اس کا باپ خشت بھٹی میں کام کرتا ہے, اب مٹی کے اینٹیں بنانے والا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ یہ کسی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ بھی گاؤں سے تعلق رکھنے تھا, اتنا حاجی صاحب اتنا ان پڑھ تھا اس کا ابو کہ جب یہ میڈیکل ٹیسٹ اس نے کلیئر کیا, پاس کر لیا نا, تو اس کے ابو کو لوگوں نے مبارکباد دی کہ جیسے آپ کو ہم مبارکباد دیں, وہ دن آ جائے کہ ہم آپ کو مبارکباد دیں کہ میڈیکل ٹیسٹ پاس ہو گیا. تو اس نے بیٹے سے پوچھا, رشتہ تھا ڈاکٹر سے؟ ابا نہیں ہو ڈاکٹر. بولے خلق بات مبارکی گانے رکھی. بولے ابھی نہیں, ابھی تو ٹیسٹ میں نے پاس کیا, بہت لمبا سفر ہے ابو جان. کہاں اب اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ٹیسٹ پاس کرنا کیا ہوتا ہے اور میڈیکل کرنا کیا ہوتا ہے. تو اس کا بیٹا بھی سر پاس ہو گیا اور میڈیکل میں سلیکٹ ہو گیا. اس کے پتا ہے اس کے پاس بٹن کا موبائل تھا, وہ بھی سیکنڈ ایئر میں اس نے لیا. بٹن کا پشاور کی اکیڈمی کے لیے وہ نہیں ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. گرمی سردی کا الگ لباس سر اس کا نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ کر گیا. مطلب وہ دیہات سے تعلق رکھنے والا تھا, باپ ایک خشت بھٹی میں مطلب بھٹے میں کام کرتا ہو تو اس کے پاس کیا وسائل ہوں گے سر, روزانہ کی مزدوری کرنے والا. اور اس نے کہا میری امی کی خواہش تھی, اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, لوگ مجھے ہار پہناتے ہیں. میں نے کہا میں نے تمہیں ہار پہنایا؟ تیری امی کا خواب تو پورا ہو گیا. کہنے کہ میری امی نہیں ہے, وہ مر چکے, 1 مہینہ پہلے مر چکی ہے. کہ وہ خواب, وہ جو لوگ مجھے ہار پہنے اور مجھے مبارکباد دیں اور انعام دیں کہ میڈیکل ٹیسٹ میں نے پاس کر لیا اور مجھے پروگراموں میں انوائٹ کریں, تو میری ماں وہ, لیکن اس کا خواب سچ ہوا لیکن مجھے دیکھ نہیں سکی. تو ایسے ارمانوں کی دنیا ہے. آپ اپنی کوشش کریں, جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور نوازے گا.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا
0: خیریت ہے دیوانہ صاحب؟ کی میں حال ہے تیری زندگی کی میں ہے؟ زندگی ٹائٹ ہے؟ بیو نبی تازی پروگرام سننے کے نہیں؟ آمین آمین. اے بہت دور کو لایا تے پروانے کو لایا میں کو آکا کہ سر جی میرے نمبر اتنے نئے میں کہ جن نمبر ہیں جرا کامیاب تھی ان کو اصا موقع بھی دے سوں کو گفٹ بھی دے سوں کو میڈل بھی پوے سوں کو سرٹیفکیٹ بھی دے سوں اگر تو ایڈی محنت کر کے بات ہی گفٹ اصا بھی تسا کو دیتا ہوئے نا. ہاں جی محنت جیری بھی کام ہی چھوئے اگر محنت کرے سے اللہ پاک اندر سیلہ دے سی جیری بھی جا ہوئے تو کیا دے وے دیوانہ صاحب. ہلو ہلو ہلو. میرے خیال میں دیوانہ صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. ٹیکنیکل میں مسئلہ ہوتا ہے, کبھی سگنلز کا مسئلہ ہوتا ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, بہرحال ہمارا جو پروگرام ہے وہ ٹانک کے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو برنگ ٹو دا سرفیس کرنا ہے, برنگ ٹو دا لائٹ کرنا ہے, روشنی کی طرف لانا ہے. ہمارا مقصد وہ بچے نہیں کہ جو مخصوص بچے ہیں, جس بیٹوں کے اندر میں نے کچھ آج بچے اور بھی انوائٹ کیے تھے, تین بچے بچیاں تھیں غالباً وہ بھی, لیکن وہ نہیں آ سکی. لیکن ایک بیٹا ٹانک والی نہیں آ سکی میرے خیال میں, اور جو دیہات والا بچہ تھا وہ آ گیا. تو اس پر بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ جو ٹانک میں رہ کر پروگرام میں نہیں آ سکے. یہ اسی کا کمرہ ہے, خوبصورت ڈیکوریٹڈ. یہاں پہ بیٹھ کے آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا انٹرویو کر لیں, تاکہ جو بچیاں بچے ہیں جو گھروں میں ہیں اور جن کے یہ خواب ہیں کہ پورے ہو جائیں, تو ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو گھر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو ہمارا میسج ہے, ہمارا ریڈیو امن کا ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچ جاتا ہے ریڈیو کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے. تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے, یہ تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے.

دیر سامعین اور دیر ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالی پروگرام ہمارا ختم ہو چکا ہے. اگر کمی بیشی ہوئی ہو آپ کو سمجھانے میں یا آپ کو معلومات دینے میں تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ ریڈیو امن ایسے بہترین پروگرام ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی پیش کرتا رہے گا. ہماری آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے اس چینل کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں.

0: جمیل خان ابھی لے خفا ہے
1: انجینئر بھائی خفا بوا لے نہیں ہوں میں بدبوزی غاخوں میں ہوم زیر بھی اور چکل ٹوت برش کا ہوں میرائی میں بھی نہ ہوم کا بھی
0: جمیل خان ابھی تک افغان اس ضرورت ہٹتا ہستا چلوٹ سے گردہ نہ لے گلی پرائمری بوائز نمبر دو اسکول ہوتا نہیں دے حافظ ایر ٹریڈر نے تو تازہ اسمارٹ پاؤڈر ہو لو ان شاء اللہ دٹول مسئلے ہو بے حال سے
1: واہ انجینئر بھائی پیشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد سوچ لا مکان زلے دا

ایشین کرکٹ کونسل انتخابات کے پاکستان تا غٹا کامیابی ملو شوی دا ایشین کرکٹ کونسل انتخابات کے پاکستان حمایت یافتہ پینل دا بھارت حمایت یافتہ پینل تا شکست ورکولو سرا درے نشستوں نا گٹلی دی بینکاک کے کدن کی ایشین کرکٹ کونسل سالانہ جرنل اجلاس کے ڈی سی سی بورڈ ڈائریکٹر درے اہم نشستوں انتخابات شوی چپاغے کے پاکستان اور بھارت حمایت یافتہ پینل مقابلہ وا ذرائع مطابق کنٹے دار مقابلے نپس پاکستان حمایت یافتہ پینل درے امیدواران کامیاب شوی چپا دے کے دا بھارت حمایت یافتہ پینل تا شکست شوی دے ای سی سی صدر محسن نقوی قیادت کے پاکستان حمایت یافتہ پینل قطر سنگاپور اور مالدیپ نمائندے شامل ہوئے ذرائع مطابق ای سی سی کے عام نپس دا والا مقادہ چ پاکستان حمایت یافتہ پینل بوٹ درے نشستوں باندھے کامیابی حاصل کرے گا اجلاس کے بھارت نمائندگی راجیو شکالا کولا پوش شریکوی دمسم حال موسمیاتو محکمے ترمخہ تیرو سلیریج گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ آسیموں کے پاسمان خال خال ریزے موسمیاتو محکمے ترمخہ تیرو سلیریج گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ آسیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت بے درش اور کم نہ کم سلیریج درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے پہوا کے دنمائی تناسب 50% اور دیاوا رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے والے بالخوا سبابا کرک لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیم کے مرسبا سہر 12 منٹ کم 6 بجے سیر وہی اور مقام 9 منٹ کم 9 بجے بعد ڈوبے گی داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراؤ سے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلو اللہ پامان.

کیسیس ترگو دا جان کے زمد بڑا جخانونا سواد اخلا دنیا سے ہوگی ساتھ دنیا نیم اسی نویل کل سی فٹانک شی زمان کا مینڈی سے بڑھا دے جناب ضربت خانہ جی شب سرا ساتھ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکس ملے ہوئی دلے شخص تمام پروڈکس دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بلکل جیتو سر خسل شی اس کے ورش جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس انشاءاللہ اکشلی مزیدار ریزلٹ بتو صدر کا وشا سے اور ضربت خانہ جی سر کورس ہمیں لگی شی ہم خیلو شخص کو تب خان سکول سرا نزدید دا کور دی چالتا ہے سرا ملے ویشی شا سینے لواز شی سرای علی جان مرخوم سرا سی ازغر جن نصور کی ہمیں لگی شی وقاس سر ٹریڈر پرانی سب زمینڈی سرا ہمیں لگی شی دی سرا سرا سی برکیان مخلی شی بسم اللہ جن نصور سرا ہمیں لگی شی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کی ملاوی شخص یاد حضرت لشی نور مارکیٹ کے حاصل دین نوازی شفا دوہانا شوال مارکیٹ ٹانک شہ ملاوی صدر پلازا فرحان پلازا البدر مارکیٹ کے ملاوی شی فرید اللہ بھائی سلام ملاوی شی جناب بن نور بند جی بلال مارکیٹ کے حاصل بلال جی فیزو اڈی سر حد دن نئے برانچ جی کے ملاوی شی بڑا شی ابراہیم گل رازی سر ملاوی شی خان صاحب سے ملے نور کم سے ایسے خان صاحب صاحب پی صاحب قادر مارکیٹ کے حاصل دین الواسی ملے ہوئی بختی رحمان اینڈ جی رحمان صاحب سر اچھی فرش کو تارو ڈبر شیخ حاصل تمام دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ملے ہوئی ویر سر آوی سر آسی چی سم رہا نور علاقی دے چی پوشی گر کی گلو ساس شیگر کی ملے ہوئی جناب مسی اللہ بھائی سر ہمیں ملے ہوئی تاخیر جنا نسوس رہا ملے ہوئی دین الوان لونی کے لکی حمزہ جنا سوچ شیخ حانزک جسیب سر دی نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملے ہوئی دین الوان سے والوں کے ملزم چچا پردیسی حاضر ہم

0: خاطر کر کر مگر نہ چھو نہ نہ جس میں سے کم نہ گرمی وہ سی کم نہ خارش یا میاں تے چکے مکہ ولا کے بیٹھ کم نہ استعمال ہوئے
1: ہے ہے ہے اچھا مکھ کے بعد چھو کی دوران چھ کم نہ صبح چھو کی دار وہ سر ویو سے تر بگائے ہوندے وہ ای بابو بیٹھی ہوئے سر کہ نہ اس پہ کی دا بلا مسئلہ جڑا شو وہ بدا میاں سے چکو دا ڈور دیو چھ یو نو ٹینشن ہر بل سری ہزو سر جیب تا چھو ہاں قربان خان بل سپرے میں روخت سے واقع نا نو یو الک مخه تر اوس یو متولا نه مې دا اور و چې ته سو شو چې داخله ډیر زیاده فائدہ نه کیو دی چې مو ورکړل سي نغي اگر مې نیول په زړه مدي دوا دري پښکی وکړل کله زونته اسپری زونته لشک مې وکړل دا زړه ته زیګر ته نو وی چې نظر مې ته خدا سي لګی چې لګه سړی ای سي تنو سوي ګره سي بالکل جی بالکل داسی لگی سے لگا برف دے پولا گو ڈیر مزی دور ڈیر جوت خان کے ویسی بالکل سی اتولا بڈی نے مننا خوشحال ہے کہ درمار سے بس نو ٹینشن نہیں سی ملوا سی اچھا آخری پوچھتا نا دا دینے کہ اسی کم کاس چی بمبری چی چلا ہو کنا ڈرسل ہے وہ نوتا ورت ویلو چی نو ٹینشن سپری ودی ترنا غی سر دیسو کڑا ڈیر من

اوکے ڈیرا منا سے تھینک یو خوش رہو السلام علیکم بھائی جان ابھی کیسے ہو آپ کی طبیعت کیسی ہے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام کی طرف سے سب ٹانگ کر ایکسسر کو سلام شاہ ڈیرا منا خور خوش حالش السلام علیکم چلیں گے بھائی جان طبیعت چلیں گے بھائی عمر رشید جانسی بھائی شرا ٹینشن ٹول پروڈکٹ ملا ویشی ٹولو فرینڈ سے سلام میرال بٹن ڈیرا منا سے بالکل جی عمر اڈے کی جانسی بھائی شرا تو ٹینشن کاسمیٹکس سے پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ویشی خاصی بالکل جی تھی برتن جنسی بہنا کرو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس یوز کرم آواز جی پ عمر اڈکی زمگ تمام پروڈکٹس ملے جنسی بھائی جنسی بھائی تیر سے خوش یوز کر

سلام ته دی وعلیکم السلام شاس باو وزیر ایرانی وزیر ټول دغه ته سلام څوک مو ته سلام کوي اته سلامونه وعلیکم السلام اچھا جی السلام علیکم زه کیناتر منی کټکټ نا نزمار وې څنګه شو ډیر نایس سی کټکټ کی آواز وکړه چې ټول اردو ته سلام وعلیکم السلام سی سلام هاو ار یو للا تنه می ګلدا ها من من نخلی ها لگو دعا اپیل کا دراتا سندری تنخواہ سے سندری تنخواہ سونا موقع مجھے بالکل ضرور پر شیخ لوگوں سے جو سر آگے خاص بلا مخبری ہو آواز ہوگی دسی آگے سندری تنخواہ خٹکنا نظم اللہ صحت دی چک دیسی کرکش موسم شوشتا دیسی السلام ٹو آل لسنر ڈیرا مدد سی سما پر خوشحال شکا السلام علیکم وعلیکم السلام نظمان بھائی تھا السلام صدام حسین ارمنی ڈیرا مدد سی صدام حسین ارمنی سے خاص بھائی مائی میسج فار آل لسنر دے دے

محبت مل نہیں سکتی مجھے معلوم ہے لیکن، محبت مل نہیں سکتی مجھے معلوم ہے لیکن، مگر خاموش رہتا ہوں محبت کر جو بیٹا ہوں۔

جس نے مردے کو دفنایا، جس نے مردے کو جلایا وہ کافر ٹھہرا، جس نے مردے کو جلایا وہ کافر ٹھہرا، عشق تو زندوں کو جلاتا ہے کوئی فتویٰ؟

روز محشر خدا سے کہوں گا، روز محشر خدا سے کہوں گا مجھ پر رحم کر دے یا رب، روز محشر خدا سے کہوں گا مجھ پر رحم کر دے یا رب، میں تیرے ماننے والوں سے بہت درد جھیل کے آیا ہوں۔

0: یہ بد دعا ہے. اگر یہ بد دعا ہے تو بد دعا ہی سہی. اس شخص کو میری محبت کے سوا کسی محبت میں سکون نہ ملے. اور اے زندگی
1: اب میرا کوئی سفر نہیں.
0: اے زندگی اے زندگی جا ڈھونڈ کوئی بچھڑ گیا ہے. اے زندگی جا ڈھونڈ کوئی بچھڑ گیا ہے ہم سے. اور سن اے زندگی جا ڈھونڈ کوئی بچھڑ گیا ہے ہم سے. اور سن اگر وہ نہ ملے اے زندگی جا ڈھونڈ کوئی بچھڑ گیا ہے ہم سے. اور سن اگر وہ نہ ملے تو تم بھی لوٹ کر مت آنا.